0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
8: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.

0: På store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42. Jeg gjentek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kommer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kommene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen som ble drept på Jæren i helgen var kjærester. Mannen i 30-årene nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. I Vestland ble en mann funnet skadet i strandsonen ved Kinsarvik Fergekai i Ullensvang. Mannen var ved bevissthet med et kutt i hodet og ble fløyet til Haukeland universitetssykehus med luftambulanse. Politiet har foreløpig ikke flere opplysninger. I Balsfjord i Troms ble en mann funnet i en grøft. Han hadde vært involvert i en MC-ulykke og skadeomfanget ukjent. Minst 13 bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv i det sørvestlige Japan i går, det følger myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med...
2: Nå blir det hårdrakt.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor Thomas Nerosen skal spille god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Visex, Casanovas, Tony Strandberg og Songs, for å nevne litt, og det blir noen singeligheter innimellom. Vi skal ha litt svenske og finske singeligheter i dag, og så blir det litt god musikk fra arkivet. Vi starter ballet med godeste Flamingo-kvintetten, et av Sveriges mest legendariske danseband. Vi skal ta fram plata Flamingo-kvintetten nummer 21, som kom i 1992, og vi starter med en låt som opprinnelig stammer fra den amerikanske vokalgruppa The Del Vikings. Låta kom med dem i 1957. Her er den med Flamingo-kvintetten, Come Go With Me. Da!

Det var Flamingo Quintetten som fikk åpne ballet her I første vingen I dag med den gamle 50-tallslåta Come Go With Me. Vi skal ta med låt fra samme til fra samme album med Flamingo Quintetten. Flamingo Quintetten 21 fra 1992. Her kommer en originallåt skrevet av vokalist Hasse Karlsson som heter Stjernklara Ögon.

Og Flamingo-kvintetten nummer 21, det var en veldig sterk og god plate, spør du meg. Jeg kjøpte den på kassett, det var i Charlottenberg i mine yngre dager, og den spilte ganske mye på den tida. Nå skal vi til mitt store favorittband i Sverige. Dere som kjenner meg vet at det er V6. Nå skal vi først tilbake til 1992, til plata «Jeg kan se en engel». Også her kommer en gammel utenlandsk slager som opprinnelig ble gjort i 1937 i forbindelse med musikalen «Me and my girl». Det er en låt som heter «Lambeth Walk». Vi skal få den på svensk med V6, og her er det Danne Strohed som er vokalist.

Det var V6 og Lambeth Walk, den svenske versjonen av Lambeth Walk fra 1992. Mer V6 for det her. Vi skal tilbake til en veldig fin plate som kom i 1987. Den het Dansa i månens skjem. Altså et minne fra jeg skaffet med den plata. Den kjøpte meg i 1990, tror det var på høstparten. Da var jeg sammen med en jente inne på Slesmokorset, og så var vi på et kjøpesenter, enten på Lillestrøm eller Strømmen, og kjøpte jeg med denne på kassett, og spilte den også ganske mye på den tida, et kjært ungdomsminne. Her kommer min store favorittlåt fra det albumet, kanskje en av de aller fineste med V6, sånn sett under ett. Danne Stråhed og Henry Saffer, som var medlemmer av bandet på den tida, skrev tekst og melodi, og vi skal til Frankrike. Vi skal til Paris, det Elena Paulsson som synger. Evigt forelsket i Paris.

Det var Tennessee. Jeg trodde først de var et svensk band, for de sang så veldig bra svensk. Han så god uttale av svensken sin, men så fant ut at de var faktisk danske. Så det var ikke dårlig at de sang så bra svensk til å være danske. Danske har litt sånn puttet i hersen når de prater dansk, men det hadde ikke disse her når de sang svensk. Så kudos til Tennessee for det. Nå skal vi ha en singelighet fra Sverige. Vi skal til Casanovas, et av Sveriges mest populære band innen den moderne delen av dansebandsjangeren. Casanovas har i mange år hatt Henrik Setson som vokalist, og også Henrik Setson som skriver en del av låtene til bandet. De har kommet med en ny låt nå som er skrevet av Henrik sammen med Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Og de presenterer også en ny medlem i disse dager, trommisen Simon Nås, som tidligere spilte i Fernandos. Har nå gjort sin første innspilling med Casanovas, så han er også hovedvokalist på denne sangen her. Så den skal vi høre på nå. Kyss meg med Casanovas.

Det var Casanovas, ikke med Henrik Zetsson med mikrofonen denne gangen, men med det nye medlemmet Simon Aas. Nå skal vi ta i pause. Når tilbake så blir det mer god musikk, det blir flere singeligheter, og det blir litt musikk ellers fra blant annet Songs og Fernando, for å nevne noen. Så det all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: en slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en ny singel fra svenske Tony Strandberg. Han har plukket en låt opprinnelig kommeren fra Tanya Tucker. Hun gjorde den I 1972. Senere ble den gjort på svensk med Alf Robertson I 1991. Og det denne svenske Robertson-versjonen vi skal høre nå med Tony Strandberg, Jamestown Ferry. Det den engelske originaltitelen som Tanya Tucker sang. Vi skal høre den på svensk, og da heter den Hon steg på Finlandsbåten.

Det var Hon steg på Finlandsbåten, som er Alf Robertson sin svenske oversettelse av Tana Tucker sin Jamestown Ferry. Du lytter til Forsvingende her på din lokale radio. Nå skal vi tilbake til gamle tider. Vi skal høre songs fra Dokka og musikk fra deres debutalbum fra 2008, som kom ut år etter de hadde vært med i tv-serien Lyden av lørdag på NRK. Nå skal vi høre igjen de første låtene som Sogn spilte inn, skrevet av Martin Haugen i bandet. Espen Hagen Olsen er vokalist. Ta meg til Barsatt.

Ha meg tilbake, sang Songs og Espen Hagen Olsen der fra debutplata si fra 2008. Nå skal det handle om troll I neste melodi. Vi skal tilbake til årets dansebandmelodi I 2003. På den tida så satt jeg selv I fagjuryen og stemte fram de låtene jeg likte best. Nå jeg litt usikker på om jeg stemte fram denne låten her. Det skal jeg hverken si ja eller nei til, men det Fernando vi skal høre. Fernando fra Gjøvik-området. Vi skal høre Roy Ole Jacobsen som var vokalist på den tida. Og det Roy Ole som har skrevet låten som heter Trolldans.

0: Ja, kom igjen! The summer of dance, sent på sletta.
1: Vi må synge da!
0: Nei, jeg vet ikke hvor.
2: Ja, det var musikk fra Fernando og låta Trolldans her i Forsvingende. Den er også å finne på albumet Dansefest I bygda som Fernando ga ut I 2003. Så skal vi til Striplers, og nå skal vi få den første smakebiten på det kommende albumet til Striplers, som kommer til å slippes I mai nå I 2026. Denne gang har de vært I ærverdige Nidaros studio I Norge Trondheim sammen med en som heter Bjørn Nessjø, som regnes som en av Norges mest etablerte produsenter. Men jeg kan ikke huske at Bjørn Nessjø har produsert så mye dansebandmusikk. Han et ukjent navn for meg, men han tydeligvis kjent I musikkmiljøet. Nå har Striplers vært I hans studio og spilt inn sin første single I forkant av albumslippet. Her det Henrik Setsson, Mikael Wigstrøm, Thomas Berglund og Dan Atlerud som skrevet låten sammen. Låten kommer her og heter «Fram og tilbaks».

Det var en ny single fra Stripler, som blir å finne på det kommende albumet de slipper i mai måned. Fram og tilbake, sett den låten der, produsert i Nidaros Studio i Trondheim. I neste melodi så skal vi legge puslespill, det skal vi gjøre med danske Kim og Hallo. Vi skal plukke fram plata Drømmeland fra 1996 og høre en låt som skrevet av Kelt og Hilde Haik sammen med Kim Harring. Og Kim Harring, han vel hovedmannen bakom, eller vokalisten da, i Kim og Hallo. Låta, den heter altså Puslespill.

det var i 1996 at danske Kim og Hallo spilte inn låta Puslespill. Nå skal vi gi til den første plata til dansebandet Sørensten. Støvtørker het den, kom i 1982. Der hadde de med mange gamle norske slagere. Vi skal høre en låt som opprinnelig stammer fra duoen Bjørg og Per Gunnar, som de spilte inn i 1959. Danseband gjorde sin versjon i 1982. Arnstein Tungvåg synger, og sangen heter Isabelle.

Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iransk støttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen som ble drept på Jæren i helgen var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. Minst 13 er bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv i det sørvestlige Japan i går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer er meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan i kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg i Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kommer jeg komme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
10: Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialog

0: tre døgn. Brannvesenet I Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen I Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på I to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen som ble drept på Jæren I helgen var kjærester.
1: Dette plateprogrammet Karusell. Programleder Anders G. Andersen.

Det var i februar 1975 at det skotske boybandet Bay City Rollers ga ut denne låta som jeg spilte nettopp nå, Bye Bye Baby. Jeg skal spille mye forskjellige plater I dag, det gjør jeg jo ofte her da I karusell. Noe temmelig nytt, og noe veldig gammelt, noe helt sikkert kjent, og noe kanskje litt ukjent. Jeg håper det såpass at du synes det var lett å sitte ned og høre. Barbara Streisand neste artist ut, og sangen All I Ask of You.

All I Ask of You, det en sang ifra musikalen The Phantom of the Opera. Men der var det en duett, Barbra Streisand, hun valgte å gjøre en soloversjon, så hun synger helt alene. Og hun kom denne på en single I desember I 1988. Chris Rea, han kan mer enn å synge om at han skal hjem til jul. Her kommer han med en sang til sin datter, Josefine.

Josefin, av og med Chris Ria, har ofte blitt tolket som en kjærlighetserklæring til en eller annen partner. Det det altså ikke. Den skrev han til sin eldste datter, som heter Josefin. Senere så skrev han en til sin yngste datter, som heter Julia. Og denne plata, den ble utgitt i 1985. Southern Pacific har skrevet en sang om det å sette seg bilen og kjøre av gårde langs highwayen. Kanskje forsøke å legge bak seg det man har vært igjennom I livet.

Det må jo være litt ensomt å ligge der på highwayen midt I natta. Dette var I hvert fall gruppa Southern Pacific og Midnight Highway som de slapp I april 1988 som den første singelen fra albumet deres som heter Zuma.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja.
1: Ja, men kom igjen,
0: En voksen, da vært 12 kroner. Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner.
1: Du vinket,
0: og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungene. Det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre

0: Billy Terrell. Det blir ikke noe billig fornøyelse i det her.
1: Men kan vi se, altså en unge, det koster 6 kroner.
0: Ja, men den...
1: Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen.
0: Gikk det an å komme?
1: Og det altså 4 voksne. Ja, da skulle men... det ha vært 8 unger. Og det bedre 7, ja. Da det altså en voksen da bedre en unge.
0: Jeg gir meg ikke på den saken her, altså.
1: Men det kommer seg vel til neste år da, din gamle gris. Hva var det?

Kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som var vokalist på denne sangen her. Det var Peter Cetera. Han har skrevet den sammen med David Foster, og var med å starte bandet Chicago tilbake på 60-tallet, og var med helt til han hoppet av i 1985.

tre ordentlig gamle plater, det blir det nå. Fra 58, to stykker, og en fra 57. Og jeg starter med en instrumental eller orkesterlåt, Perez Prado. Låta heter Patricia.

Pérez Prado, han fikk jo tilnavnet kongen av Mambo. Selv om akkurat den låta her vel kanskje ikke typisk Mambo, kanskje mer cha-cha-cha. Det synes jeg kanskje viktig. Det som jeg synes var det, det en faktisk en ordentlig låt å henge med på. Fra 58 så går jeg et hakk tilbake til 1957, og igjen så det orkester og instrumental. Denne gangen det Billy Vaughan med sitt orkester som skal framføre Sail Along Silvery Moon.

0: Sail Along, Silvery Moon fra 1957, med Billy Vaughan og hans orkester. Den siste av disse tre ordentlig gamle platene, den med Perry Como. Han har med seg litt av hvert av folk, han også. Mitchell Harris Orchestra og Ray Charles Singers. Og sangen Catching a Falling Star.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

den 19. januar 2026, da ga Alexander Rybak ut et album som heter Fairy Tales 2. Og denne sangen her, The Breakup, en av de som finnes på dette nye albumet. Resten av platen I dag, der skal vi holde oss I Skandinavia, stort sett Norge og Sverige. Fortsetter med Silje Bakke og hennes Raggen måste gå.

typisk partylåt, må vel dette kunne sies å være. Sille Bakke norsk, fra Nittedal, og denne raggen måtte gå, den går hun ut på en singel 31. januar i 2025. Playtones, da skal vi over til Sverige, og de skal få lov å framføre låta som heter Am I to be the one?

your heart. Am I to be the one? Det er en sang som nok The Playtones har adoptert fra andre, men her fikk vi I hvert fall deres versjon, som ble utgitt så sent som I 2025. Playtones fra Sverige. Her kommer en mix mellom Sverige og Norge. Norske Charlotte Kvale. Hun har fått med seg svenske Lars Winnerbäck på sangen Hold fast.

det var i 2025 at Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck gav ut den sangen som het Hold fast. Charlotte Kvale, en artist som kanskje ikke vi hører så mye fra, sånn rent platemessig, men det en meget allsidig og opptatt dame. Hun født på Island, men oppvokst I Mandal, og popartist, aktivist, komponist, tekstforfatter, regissør og skuespiller. Da rekker hun over det allermeste. Og hun ga ut sin første EP I 2010, og har kommet drøpp av musikk fra den kanten innimellom gjennom alle disse årene. Lars Winnerbäck, han har jo litt forhold til Norge han også da. Han gift med norsk dame. Men hun, denne Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck, de møttes under en solidaritetskonsert for Palestina. Og begge to har jo tidligere gitt veldig klart uttrykk for engasjementet for den saken. Siste plata I dag, da Sverige igjen, og det Jan Torsten Svensson. Han har du kanskje ikke hørt om, men han pleide å kalle seg for Harpo som popartist. Og jeg skal vel ta den mest populære sangen hans, nemlig Movie Star. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge I dag. Jeg håper du har synes det har vært litt ålreit å ha med disse platene. Jeg tilbake om en uke. Da har jeg en ny bunke med plater. Og så setter jeg pris på om du har lyst til å henge med deg. Harpo. Thank you.

Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på fire falt i vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalen har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hong Kong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag før nye kamper i Seoul i Korea. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militærselskaper. Zelensky mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Det er ikke av meg.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Thanks.

0: er endelig fremme ved sleppet. Og nå bretter vi ut primus og teppe. Og så strekker vi på skråget og stønner og sovner av saltflesk og bønner. Vi kan ikke ha det bedre.
1: Det lukter
0: alt! Ja, dette er parfyme for oss!

0: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
4: Radio Hallingdal.
5: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

er navnløs, jeg er ingen. Ingen var der, det var meg. Ingen skjønte hva de gjorde, og ingen så dem dra sin vei. Ingen har ansvar, ingen har skyld eller visst eller trodd eller tenkt eller sagt, og ingen er meg. Når ingen har skjønt eller vært eller kjent eller hørt av meg.

Ingen skal trøste, ingen skal komme med hjelp og håp og tro og mot, for ingen er meg. Jeg er navnløs, jeg er ingen, ingen kom, det er meg. I din siste og bitreste time er det ingen som er hos deg. Skal glemme. Ingen skal klandre og vende seg bort eller gi noen skyld, for ingen er meg.

Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas er flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter er satt inn i slukkingen. Mer enn hver femte nye bil er nå elektrisk i Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge er andelen elbiler størst i Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2 prosent i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge er det over 70% av nybilene. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra i fjor til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt i Vålerengtunnelen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Og komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
10: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Ja! God kveld, Molly Malone! Det var trivelig å komme hit. Vi skal ha det artig med musikken til John Fogerty I kveld. En tribute til John Fogerty.
1: På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil I Hegdehaugsveien I Oslo I ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på jern, anker fengslingen. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen I Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brandmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen I Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslokkingsfly og helikopter satt inn I slukkingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Natt til 16. mai 1994 var Birger Henriksen med Kjell Hansen gjennom Gol sentrum for å ta denne litt omdiskuterte natten på pulsen. Hør om 16. mai, ikke i dagen, men natten mellom 16. og 17. mai. Så mange ungdomsarbeidere sett frem til med skrekk og gru. Det så mange påstått at dette den natten da det kanskje foregår ting som foreldrene er glad ikke vet hva for noe. Vi hadde en medarbeider ute på Gol natten mellom 16. og 17. mai, nemlig Birger Henriksen. Og med seg hadde en ungdomsleder i Gol, Kjell Hansen. Den neste 10 minutter via 16. mai Gol.
1: Klubbleder Kjell Hansen ved Gol ungdomsklubb. Er det en gledelig opplevelse å gå i Gols gater den 16. mai 1994?
2: Nei, det er det ikke. Men det er heller ikke så veldig graverende. Men nå har vi tatt en tur fra drosjesentralen ned til Pers, og nå står vi i krysset inn til Jarmo. Og vi har telt litt, og det er i alle fall en 20-25 ungdommer som har gått rundt med ølflaske. Og cirka 10 med eventuelt brusflaske med noe sterkt oppi. Jeg vet ikke om det er karakter, men det som er litt rart, det er da veldig mange ungdommer fra resten av Hallingdal som er her i kveld. Og det er fremdeles tidlig på kvelden, nå er klokka 10:55. Og man kan studere litt på hvor lensmannskontoret på Gol er henne, som ikke patruljerer i Gol sentrum på sånn en dag. Men jeg klandrer først og fremst ikke lensmannskontor, men jeg kan klandre de som bevilger penger til lensmannskontor.
1: Når du sier bevilge penger til lensmannskontor, tenker du da på forebyggende arbeid, eller hva tenker du på?
2: Nei, jeg tenker først og fremst kanskje dette med myndighetene, de store myndighetene som kanskje ikke bevilger penger nok til lensmannen i Gol og Hemsedal, så han har ressurser til å sette inn på sånn kveld. Men jeg vil også kanskje si det sånn til myndighetene her på Gol, som på mange måter har støttet opp om forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Men som de siste årene kanskje har stått litt stille. Men på sikt så synes jeg nok det at de bør tenke seg litt om og skulle vært ute og sett de som sitter på pengesekken i kveld.
1: Hvordan er det med foreldre? Tror du de er klar over det som skjer her?
2: Men det tror jeg ikke. Jeg vet ikke så veldig mye jeg heller om ungdomsmiljøet på Gol. Men jeg tror kanskje at jeg vet mer eller de fleste. Og nå har vi gått her nå, andre gangen vi har gått rundt til Gol nå i kveld. Og da finnes ikke stort...

0: tiltak vil du foreslå for oss å begrense ungdomsfyll?
1: Det er veldig vanskelig å si, fordi at det virker som at ungdommen og de voksne ikke er så opptatt av alkoholen, men kanskje mer opptatt av narkotika. Ifølge ungdommen selv så sier de at det er ikke så mye å gjøre med det, men jeg tror kanskje man bør sette inn ressursene veldig, veldig tidlig. Kanskje i barneskolen veldig mye. Jeg tror kanskje det er for sent når man er 16-17, eller når man kommer på ungdomsskolen. Kanskje man må sette inn ressursene mye mer på barneskolen.
0: Har det noe å si at foreldrene stort sett selv tek seg en lørdagstram og slik, og at de ikke tenker over at alkohol faktisk er et narkotisk stoff ifølge FN?
1: Ifølge ungdommene selv, en undersøkelse som har vært på Gol ungdomsskole i høst, så hadde det ikke noen betydning hva foreldrene gjorde. Men jeg tror ikke den undersøkelsen viser det rent bildet. Jeg synes det er veldig typisk når for eksempel Lions, og Lions gjør veldig, veldig mye bra, men hvorfor har aldri en Lions en kampanje mot alkohol? Og jeg tror at hadde alkoholen kommet til Norge i dag, så hadde den blitt forbudt. Det er helt overbevist om. Og det er veldig få som vet at, ikke få da, men de fleste narkomane begynner som regel med pilsflasker.
0: Når den står her og ser utover, så minner du absolutt ikke om at det er 17. mai i Mørgå. Hvordan køster ikke det en god del å få ryddet opp etter en sånn en fyllefest, må man få løft å kalle det, midt i Golsenteret?
1: Jeg vet ikke akkurat om jeg vil bruke ordet fyllefest, men det er jo enkelte restaurantører i Golsenteret som har sperret av utenfor sitt eget sted. Og jeg vet ikke, kanskje dette har blitt som det har blitt med voksne. De voksne fester jo veldig mye på 17. mai, så hvorfor skal man vente at ungdommen er bedre natt til 17. mai og 17. mai? Jeg tror at vi kan ikke vente noe mer av ungdom eller med oss selv.
0: Mobryne, for deg som ikke skulle vete det, så er jo det en bru like ved det øvre krysset eller øvre avkjøringen til Gol, badeplassen i Gol. Og der har det vel tidligere år vært det blant annet svømt over til ungdom, liksom før en manndomsprøve?
1: Ja, det er litt skummelt å tenke på at den første som jeg, i alle fall som jeg vet om, svømte over elva for 14 dager siden. Og jeg er litt redd for morgendagen, for å si det sånn at hvis det blir veldig fint vær, og ikke ungdommen har en ungdomsfest på Gol, da tror jeg veldig mange vi kanskje vil trekke ned imot morbruer. Jeg synes det er litt synd at ikke man har en ungdomsfest på 17. mai, selv om kanskje ikke så mange går inn for å høre på musikken. Men det er i alle fall et sted som man har lettere for kontroll med ungdommen, eller om man lar være å ha en dansefest.
0: Hva betyr det at det ikke er noe arrangement på Vonheim før utviklingen på Gol i løpet av en slik en kveld?
1: Jeg tror at man får spredd ungdommen mye mer på Gol hvis det ikke man har Vonheim. Jeg vet jo det at ungdom sier til meg at det er veldig få som er inne på lokalet, men jeg tror likevel at man burde hatt arrangement, altså.
0: Gol blir jo sett på som en turistkommune, og det er jo turister her i dag som ellers i året. Hvor har en sånn en opplevelse for turister det? Jeg har jo hørt at folk sier at de har vært land og strand rundt, men aldri har sett noe lignende. Hva betyr det for imagen til Gol?
1: Jeg tror det er veldig negativt for Gol det som skjer natt til 17. mai og 17. mai på kvelden. Jeg savner vel litt sånn utspill ifra en del som kunne vært med som et forebyggende arbeid, og jeg tror vel kanskje at det på tida kanskje har man sett et natteravnere på Gol for å forebygge. Jeg tror at hvis voksne går rundt og ser på, så er dette forebyggende i seg selv for ungdommer. Det vil ikke skje så åpenlyst som det har skjedd i kveld. For jeg er litt forbauset hvor åpenlyst den alkoholen sviver i dag, selv om vi ikke har sett noe.

0: noen graverende eksempler på den da.
1: Så de fødring blir egentlig til deg som sitter med penger og midler for rett og slett få ut fingeren?
0: Ja, jeg synes kanskje de som sitter på pengesekkene tenker på våre politikere. Burde tatt seg en tur ut og så se hva som rører seg i ungdomsmiljøet på Gol. Vi vet at det er lett å få tag i narkotika på Gol. Vi vet at det er en del på ungdomsskolen som har prøvd, selv om ikke det er mange. Men det er en negativ utvikling i ungdomsmiljøet på Gol. Selv om det fortsatt er langt sprang fram til større byer og større tettsteder. Men jeg oppfordrer politikerne og foreldre. Ta dere en tur ut, se hva som rører seg, så kanskje samtlige som driver forebyggende arbeid fra idrettslag, 4H, skolemusikk, ungdomsklubber, kan få mer penger. Fordi at det koster 475.000 å ha en elev på Svalstuen i året. Og det er litt av det samme som det koster et budsjett på Gol ungdomsklubb. Og litt mindre tiderslaget som idrettslag får for en elev på Svalstuen.
2: Du hørte her Birger Henriksen og Kjell Hansen, og det var programmet fra 1994. Woo! Bring 'em out, bring 'em

0: That shit was crazy.
1: Hur kommer det krabbar?
2: Dagligvarubutikken Sunnaas i Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I oss og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I oss på Sunnaas.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
8: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
9: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
10: Radio Hallingdal.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

En norsk tenåring dømt i England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: fortelle litt om deg selv. Hvem du?
1: Oh, det jo alltid noe skjønt å begynne med. Jeg heter Anja Langhag Evje. Født og oppvokst I Hallingdal, kan jeg jo si. For jeg jo bodd på Nes egentlig liksom, I starten, og så har jeg vært på Gol de siste årene. Så da blir det jo liksom... Det sikkert noen som tenker at jeg burde si at jeg nesning, men jeg føler meg kanskje mest som goling.
0: Ja, for du flyttet hit til Gol når du begynte på videregående.
1: Nei, 9. klasse.
0: I 9. klasse.
1: Så jeg har liksom hatt hele ungdomstiden min og sånt her.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje da man begynner å slå litt mer røtter og få venner du har I voksen alder. Og, ja.
0: Ja, for har du mange av de her enda?
1: Ja, vi ganske mange. Det liksom delt, så klart, men vi mange, og det flere som flytter hjem igjen nå. Så jeg tenker at det jo en fin plass å være da, når du skal begynne å få familie selv. Da.
0: Mm. Ja, for nå du 31 år, stemmer det?
1: 32 år.
0: Ja,
1: man må ikke det går fort oppover.
0: Og begynte da, nå sitter vi I lokalene til Skuesparbank på Gol.
1: Mm-hmm.
0: Og det, du har ikke jobbet her sånn alt for lenge.
1: Nei, men jeg har vært I bank lenge.
0: Ja.
1: For jeg begynte å jobbe I Sparbank 1 Hallingdal Valdres, egentlig rett etter videregående.
0: Ja.
1: Så skulle jeg egentlig til Bali. Men så ringte de og lurte på om jeg ville ha et vikariat på et år. Fordi de hadde hørt at jeg ville kanskje studere økonomi. Og så har jeg en mamma som jobber I bank, så det jo litt derfor.
0: Ah, ja.
1: Så det var liksom valget å reise til Bali I 3 måneder, eller takke ja til å jobbe I bank, så da ble det det siste. Så jeg har jo egentlig vært liksom I bankbransjen I ganske mange år allerede.
0: Men hadde du ikke vært... Eller hadde du hatt noe før du fikk det vikariatet?
1: Nei, rett fra videregående og inn I bank.
0: Yes.
1: Så det var en morsom start, men da var det litt gøy, for jeg har liksom fått med meg litt den der reisa I bank, for før så var det ikke sånn, det var ikke så mye krav om ordning, godkjenningsordninger og ting som måtte på plass da, før du ble kastet ut I et kundemøte. Mens nå så man jo liksom pålagt kurs, I personforsikring og skadeforsikring og finans og sparing for å få lov til å kunne rådgi på det. Så det var det ikke da.
0: Nei.
1: Nei, men det det også.
0: Ja, for du har tatt deg utdanning I økonomi.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og da var du på Gjøvik, skjønte
1: jeg? Da var jeg på Gjøvik.
0: Ja.
1: Så det begynte jeg med I 2010 til 2013. Så da var jeg innom som sommervikar da, I banken. Og så når jeg var ferdig, så... traff jeg jo mannen min, som fra Gol også, så vi ble jo sammen igjen rundt den tiden. Og så da var det liksom bare å få jobb og flytte hjem, egentlig. Men jeg har alltid hatt lyst til det. Jeg har liksom alltid tenkt at jeg har lyst til å ha en familie her.
0: Ja. Så det var ikke noe spørsmål om at du skulle flytte noe annet sted på utdanningen?
1: Nei, det har ikke vært det. Jeg veldig sånn heimkjær, hvis jeg kan bruke det ordet.
0: Ja, da lagde om til dialekt også.
1: Ja. Men jeg snakker... Ja, det blir jo helt feil å si at jeg snakker dialekt, for det gjør jo ikke noe. Men hadde du snakket halling, så hadde...
0: Ja, da hadde du pratet med
1: Ja, så tenker jeg.

0: Ja, men hvis du prøver å tenke på det, så blir det bare rart. Det lov å si.
1: Ja. Men oppgaven dine her I Skue Sparebank, hva det for noe?
0: Det egentlig å ta imot alle henvendelser som kommer, så lenge det fra privatkunder. Altså vi skiller jo på bedrift og privat.
1: Mm.
0: Så det kan jo egentlig være veldig mye. Men det viktigste jo å være en god rådgiver. Rett og slett, at man passer på at man, for det jo en plikt vi har også, det jo derfor vi har alle disse kursene. Yeah. Men det jo vi som på en måte de profesjonelle som for eksempel vet, hvis du kommer og skal ha lån, så det jo jeg som vet at du bør ha personforsikring også, hvis noe skal skje med liv og helse.
1: Mm. Men tittelen din blir det da kunderådgiver.
0: Ja.
1: Ja. Oi, nå var det litt...
0: Ja, men kjært barn og mange navn da.
1: Litt sånn potent, så du gjør litt...
0: Ja, for det går som kunderådgiver, bredderådgiver, rådgiver privat, altså marked.
1: Men du driver både med forsikring og lån også?
0: Forsikring, lån og sparing. Autorisert finansiell rådgiver, hvis du skal.
1: Ja, det så veldig
0: fint. Så det jo, ja. Men det viktigste jo egentlig bare å... være til hjelp for de kundene som kommer.
1: Mm. Nå, når det korona, jeg kjente det var 4 stykker som holder det vanlig I kontorene her.
0: Mm.
1: Men merker du noe spesielt hverdagen nå? Det annerledes enn det ble?
0: Ja, man jo litt mer sånn, for her I Skue så man veldig opptatt av at vi ønsker å ha kundemøter. Vi ønsker å på en måte være lokalbanken som nær kundene våre. Og vi på en måte nær dem, men det blir mer på digitale flater. Sånn at vi har liksom ikke det samme trøkket lenger. Jeg synes kanskje ikke at det den store forskjellen, men det jo det å klare å virke nær og skape en relasjon. Det jo ikke alltid like enkelt når du ikke sitter ansikt til ansikt med den du har møte med. Da.
1: Nei.
0: Så det jo liksom den store forskjellen, men jeg tenker at bankene I den situasjonen her har faktisk hatt en ganske viktig rolle, både for å liksom støtte og være til stede ja, høre på bekymringer for det ganske mange som har vært og økonomisk berørt av det så
1: det tror jeg på men når du jobber I en lokal bank også, så regner jeg med at du vet hvem veldig mange av de som kommer og spør om hjelp og sånn hvordan det? Og når du kjenner folk også kommer og spør dem om lån, det liksom at du tenker at, ja, jeg vil jo gi deg lån på en måte, eller det liksom sånne retningslinjer som du liksom må forholde deg til over?
0: Ja, til det siste. Ja. Vi har veldig mye retningslinjer, og vi har jo boliglånsforskriften, hvis du har kjent med det.
1: Nei.
0: Det en forskrift som gjelder alle bankene I hele Norge, som man ikke kan gå utenom, som setter litt sånne generelle krav for hva du må være innenfor. Og der har vi ikke mye å gå på for å gå utenfor den forskriften. Da. For eksempel at du kan ikke ha mer gjeld enn 5 ganger hva du har I inntekt. Og så det jo det jeg tenker at kundene kommer inn med en drøm, og man ønsker jo så gjerne. Men det jo det, det min jobb å være nøye med å se at det virkelig går an også. Da. Jeg vil jo heller si at hvis det sånn at det ikke går, og det kanskje litt ubehagelig, så vil jeg jo heller være den som sier at det her ikke går, enn at kunden skal komme tilbake igjen og ha virkelig problemer med å forholde seg til den gjelden. Da.
1: Ja.
0: Så det jo det vi som rådgivere, heller så ja, hadde man jo kanskje ikke trengt å være det, for å si det på den måten.
1: Ikke sant. Men tenkte du liksom, når du var yngre før du ble kastet ut I yrket, hadde du da tenkt liksom tanken at jeg vil jobbe I bank?
0: Mm. Men det nok den, det jo sånn man blir når man har foreldre som jobber I et yrke.
1: Ja.
0: For det tror jeg faktisk mange gjør, at man søker litt til det som kjent. Og så hadde jeg jo som sagt litt tanker om at jeg hadde veldig lyst til å bo på gård. Og da synes jeg at på en måte det å jobbe I bank virka trygt, interessant. Så jeg hadde liksom tenkt meg den retningen da. Jeg trivs veldig godt med det.
1: Ja, det angrer ikke. Det bra. Hvor mange år da har du vært ute I jobb nå?
0: Det blir jo, jeg begynte jo når jeg var 19, altså

0: Når? Men det er jo til og fra. Ikke sant? Sånn som når du student, så du jo hovedsaksstudent. Så man jo innom på en helt annen måte og jobber.
1: Ja, for du begynte jo faktisk i jobben før du
0: hadde studert. Ja, jeg gjorde det. Så da var det jo kasse, og jeg føler meg nesten sånn når gammel i yrket, når det hadde de kontanter og kasse og sånt. Sånt det jo ikke i bank lenger. Nå
1: Nei.
0: kommer man jo inn for, altså alt gjøres jo digitalt, og man bruker jo gjerne kort i stedet for penger, og skal du ta ut penger, så kan vi hjelpe deg i minibanken med å ta ut penger, men vi har det liksom ikke fysisk her da.
1: Nei.
0: Så jeg føler jo at jeg har vært med i bransjen en stund.
1: Men jeg tenker jo litt sånn på de folk som jobber med ting. Jeg ser jo for meg at de som kokker, for eksempel, de lager veldig mye god mat hjemme og sånn. Åssen er det med deg når du jobber i bank? Har du liksom full kontroll over egen økonomi? Og var du liksom den som alltid satte inn da 20 eller 25.000 på BSU-en fra du var 13? Er det da du kan starte? Åssen er det?
0: Nei, jeg sparte ikke BSU før jeg begynte i bank.
1: Nei.
0: Det gjorde jeg. Hadde kontoen, men igjen, mamma jobba i bank, så det jo sikkert derfor.
1: Ja.
0: Men jeg har alltid vært veldig ryddig person. Og spesielt liksom det enkle med bank og konto og sånt, det jo egentlig å vite at hva du får inn og hva som skal ut. Og så ble resten brukt, på en måte, i ungdomstida. Mens nå så jo kanskje litt sånn, hva skal jeg si, jeg veldig opptatt av at vi sparer hver måned. Jeg syns det viktig å diskutere for eksempel hva man skal kjøpe av ting i dag, for det så lett tilgjengelig. Men for all del, vi bruker og kjøper og alt, men jeg syns det liksom viktig å bare øve seg på å ta diskusjonen når man trenger det eller ikke trenger det. Så jeg jo litt mer bevisst på det nå enn når jeg var 13. Jeg syns det viktig at vi har forsikringer.
1: Ja, så du kommer ikke til å ende opp i luksusfellen, for å si det sånn.
0: Jeg håper jo ikke det.
1: Håper
0: jo ikke det, men livet kan jo skje for alle. Det er det man ser for kundene òg. Det er ikke alle som mener at, eller er klar over at det begynner å gå gærent, da, for å bruke det ordet. Så ting kan jo skje, men det er derfor jeg er liksom opptatt av å være det bevisst. Og sånn som jeg nevnte før i stad i forhold til lån og forsikringer, så har jeg lyst til, hvis du hadde vært min lånekunde, da, å spørre deg rett ut om du er klar over hva som skjer. Og så er det jo opp til deg å ta valget om du vil være forsikra eller ikke. Men da skal jeg, for jeg har forklart deg hva som skjer både med og uten forsikringer, da. Og det er jeg jo veldig bevisst sjøl òg. For jeg tenker sånn, hvis man ikke hadde trodd på det, så hadde man jo ikke kunne sitte og rådgi på at du skulle ha det heller.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men sånn som nå i den perioden her, da, så det jo veldig mange som har blitt permittert. Da stiller jo Nav opp med litt penger, men det jo betydelig mindre enn man kanskje vant til. Har du noen tips hvis folk har blitt permitterte, får noe mindre inntekt under den perioden her? Hva burde de gjøre?
0: Ja, det beste tipset jo å ta kontakt med den banken de har. Altså hvis de ser at de ikke klarer å på en måte betjene de løpende tingene som kommer. For det både for å få være litt sånn, det bedre å ta kontakt før det går galt enn etter. For vi kan hjelpe til med, vi har jo tatt en del lån litt avdragsfritt den tida her, som vanligvis kanskje ikke blir det. Og så er det jo å gå gjennom og se litt om man egentlig, hva man trenger å bruke penger på, da, hva man ikke trenger å bruke penger på. For jeg tror mye av det økonomiske valget du tar i løpet av en uke, da, er jo veldig ubevisst. Det er jo sånn som nå når vi sitter og drikker kaffe latte. Så hvis du kjøper en kaffe latte, altså det blir fort mye penger uten at man kanskje egentlig er klar over det. Så egentlig bare ta litt tak, se igjennom, og det viktigste av alt er å spørre om hjelp. Man skal ikke grue seg for å spørre om hjelp.
1: Og det kanskje uansett.
0: Ja, det
1: Ikke bare
0: gjelder
1: mine perioder her.
0: uansett. Men jeg tror kanskje mange syns økonomi er litt vanskelig. At man syns det er litt privat og noen ganger kanskje litt flaut å snakke om.
1: Men dere har vel taushetsplikt
0: i
1: banken?
0: Veldig taushetsplikt. Både til hverandre internt òg. Så det er ikke bare den taushetsplikten om at du går rundt på bygda etterpå og forteller hva du har opplevd på jobb. Men vi har òg taushetsplikt internt. Sånn at jeg forteller jo ikke mine kollegaer om information så länge det inte är ett behov för att fortelle det alltså hvis de ska göra en jobb eller ja.
1: Mm. Men då hade du alltså bott borta i 3 år när du studerade?
0: Ja. Ja. Och så hade jag haft 1 år i Bergen för det. Jobbade i bank där och.
1: Ja. Och jag stannade du i Bergen.
0: Nej, det var ju då liksom när du då väljer och liksom Bali, Hallingdal så väljer du Hallingdal så märker jag att nu var det lite på tide att lufta sig lite egentligen.
1: Ja.
0: Så hade jag en väninna som skulle studera i Bergen så tänkte jag varför inte ta ett år samman med henne och så fick jag ju jobb I Sparbanken Väst. Så där jobbade jag egentligen ett sånt ett år blir ju ett studieår I Sparbanken Väst för flyttade hem igen och fant ut att nu var det på tid att börja studera själv. Så ja. Då blev det Gjøvik etterpå.
1: Ja. Men Sparbanken Väst är en ganska stor bank är det inte?
0: Jo. Och det var en sån filial som låg mitt inne I ett köpcenter I tillägg så det var öppet ifrån ganska tidigt till sent och lite vaktordningar och så det var ju lite annorlunda men väldigt moro.
1: Har fått prövat bägge delar på det
0: lokalt.
1: Ja. Men när du inte var I Hallingdal du säger ju du saknar lite hemma sån bara ett lån som du liksom tänkte att åh det här får jag julfullsen av.
0: Ja, vad sa jag till dig när du spurt om det?
1: Att här kommer man inte undan Hellbillies och det är helt grejt.
0: Ja, och det är du är den av Hellbillies för den blir gitt ut runt den tiden. Jag tror kanske det var I 2012 eller nå. Ja. Att den kom och den syns är väldigt fin.
1: Men nu har vi hört på Hellbillies sagt så nu kommer spørsmål om lokal
0: kan han särskilda.
1: Det har vi oss in där.
0: Ja, så bra.
1: Och du nämnde nå en låt här att du inte för exempel opera som något du vanligtvis blir satt på. Men är du upptagen av kultur?
0: Mm. Jag gick ju musikdansdrama.
1: På bord. Ja.
0: Och jag kände att det var egentligen väldigt fint för vi blev ju tagit med på teaterföreställningar och diverse sånt och ja, jag syns det är väldigt intressant och det är många såna stycken som du på något sätt kanske inte var klar att fantes en gång som egentligen är en del av den historia vi har I förhåll till både språk och ja, kultur rett og slett.
1: Mm. Men vad kan man uppleva av kulturbyen med Gol då som vi befinner oss I nå?
0: Nej, jag tror jag liker egentligen att tänka mer Hallingdal under ett
1: ja.
0: För att man är så flink på lite forskjellige ting. Mm. Men du har ju kulturskolor på alla platser. Kor forskjellige musikalske inslag är ju väldigt mycket på Gol. Men så har du ju Årkulturhus.
1: Mm.
0: Som jag tänker att det är ganska viktigt det här med teaterföreställningar och allt ifrån ja konserter till stand-up till barneshow till vad som helst.
1: Mm.
0: Så man kommer inte undan att nämna Årkulturhus så här.
1: Nej.
0: Och sån har det varit sedan sån är det ju nu och sån var det när vi var små att man kunde ju gärna ta tåget till Ål och se på ett eller annat eller uppleva ett eller annat.
1: Mm. Det husker til og med jeg som har faktisk på Rødder.
0: Ja, det.
1: UKM også, da ja. Var vi på Kulturhus.
0: Jeg husker veldig godt den UKM, for det var så spennende, for det var liksom den turen man kunne sette seg på toget og reise alene med venner. Og så var det kanskje noen som skulle opptre, og så kunne man sitte og heie litt. Og, ja. Så jeg husker veldig godt en sånn her, det var I 7. klasse, en guttegruppe som danset etter... A1 eller något sånt.
1: Väldigt populärt. Ja. Åh, det vet jag turen på. Jag var den absolut finns förmodligen, men
0: ja, det är säkert också det samma. Jag som jag menar att standarden har ökat lite sen den vi bara dansar boyband. Men ja.
1: Den andra ting var jag husker med Gol. Du sa att du hade gått med sitt dans och drama här. En ting jag ofta tog turen på, det var när det var russrevy.
0: Ja.
1: På Gården. Var du med på det när det var sånn?
0: Ja, jag var nog inte den mest. Jag var på scenen då, men jag var kanske inte den mest som var fram på. Men det var väldigt gøy. Och det var nok den da du merker at du blir veldig godt kjent, for det jo Gol og Ål som begge har skoler, men da var det på en måte alle var sammen om den revyen.
1: Ja.
0: Og det jo veldig morsomt. Ja, altså når det har gått altså drama, og har jo satt opp forestillinger jevnt gjennom alle tre år, og her kan jo folk komme og se på. Jeg må si at jeg savner det litt. Jeg har tenkt sånn I voksen alder at enten å begynne å synge I kor igjen, eller stå på en scene med noe teater, at det hadde vært gøy å prøve igjen.
1: Mm. Men ungene dine med på noe, for eksempel, eller det for små?
0: De for små.
1: Ja.
0: Han eldst blir 5 I februar.
1: Ja.
0: Men han flink til å synge. Litt sånn glad I musikk og rim og tekst allerede. Så jeg tenker at vi må sende ut på et eller annet.
1: Ja, ja, ja.
0: Og han minste, han en skikkelig showman. ut av den type, og så kan jo han det.
1: Mm. Mm. Det blir spennende å se.
0: ja, han det blir.
1: hva som skjer der. Så lurer jeg på, hva det beste med å være bosatt på Gol?
0: Her på Gol så synes jeg det beste at vi har egentlig en ganske levende sentrum. At vi har mye butikker. Jeg ser sånn som nå I koronatida, så det mange restauranter og liksom, som gjør litt sånn alternative ting. Svetter opp en matkveld eller noen form for underholdning, eller at det skjer litt her. Men samtidig så det såpass rolig og fint at man fint kan gå seg en tur uten å møte på veldig mange. Altså du har fjell og natur og ja. Så egentlig den blandingen av det, som jeg synes fint.
1: Ja. Det noe du savner, eller noe du tenker kunne vært annerledes I kommunen?
0: Ja, vi kunne vært litt nærmere en flyplass hvis vi skulle ta ja. Men det kanskje litt vanskelig å gjøre noe med. nei, egentlig ikke. Jeg synes jo ikke det. Nå jo jeg veldig inne I den der... småbarnsfasen, og da jeg føler at man har alt man trenger, men kanskje litt mer tilbud for de yngre.
1: Mm.
0: Altså den litt hvor man skal gå ut og litt sånne ting da, som litt enklere I større byer enn her. Men jeg tenker både for de som rett under 18 og de som kanskje fra 18 og litt oppover, så kunne det kanskje vært litt mer tilbud. Men da må man bruke det da.
1: Ja. ja, for hva det? Det mulighet å reise ut på PH, for eksempel?
0: Ja, nå jo jeg aldri ute lenger. Men det jo PH, det jo egentlig bare PH nå.
1: Ja.
0: Ja. Og så har du jo litt sånn, det jo av og til det konserter og sånn på Storefjell og...
1: Mm.
0: Ja.
1: Men da må man ha bil for å komme seg opp.
0: Vi setter opp buss.
1: Ja. Så det går så egentlig fint.
0: Ja. Men jeg tror ikke det så mye sånn... Jeg får ikke inntrykk av at man like mye ute som før. Det jeg tenker også på, hvis man ikke så interessert I å ta en fest heller, da, men at det litt sånn andre ting.
1: Mm. Men du nevnte at du kunne hatt en flyplass nærmere. Du glad I å reise?
0: Nei. jo, da jeg egentlig glad I å reise, men jeg... føler ofte at vi litt sånn midt I mellom her, at det sånn, du 3,5 timer med tog unna Bergen, og 3 timer unna Oslo, og hvis du skal reise, så det jo litt sånn, det jo ikke like enkelt som hvis du bor I Oslo og bare setter deg på flytoget. Så det krever jo litt innsats.
1: Mm.
0: Men jeg ikke den som mest ute og reist heller.
1: Nei.
0: Men det handler veldig mye om, for min del, det å få barn, så... har jeg vært veldig opptatt av å egentlig ha de veldig mye hjemme I den alderen de har vært I. Da.
1: Mm.
0: Så det egentlig først nå, når de begynner å nærme seg sånn 2-3, at jeg synes det lettere å reise fra de igjen over litt lengre perioder eller dager.
1: Mm.
0: Så da stopper det seg jo selv,
1: ja.
0: På en måte.
1: ja.
0: Da kan man velge det litt bort.
1: Mm. Men ellers på fritid, hva gjør du?
0: jeg veldig glad I å trene. Og så jeg glad I å gå turer, og, ja. Og da passer det jo fint å være her oppe, synes jeg, fjellturer.
1: Når du trener da, det liksom at du for eksempel går på ski eller på tur, eller det liksom treningsstudio?
0: Begge deler.
1: Ja.
0: Og det jo litt gøy, for her på Gol så har vi jo fått et veldig nytt stort treningssenter. som man kanskje ikke har så mye av på sånne små plasser. Så, og det åpnet jo I januar. Ja.
1: Mm. Og så måtte det stenge igjen.
0: Og så måtte det stenge igjen ganske fort. Og nå det jo stengt igjen. Men, men jeg synes det veldig, veldig bra.
1: Mm.
0: Og det gjør jo at man får mer lyst til å trene også. Og jeg tenker egentlig at det ganske viktig. Å trene litt for funksjonen sin del.
1: Mm.
0: Så det har blitt begge deler nå.
1: Ja.
0: Men jeg var ikke like flink til å trene styrke før. Det var ikke, men så hadde vi en sånn barseltreningssak via kommunen, som egentlig gikk via sånn friskliv, som du kan få resept på. Og da fikk man tilbud om det fordi man var hjemme med barn. Så det var egentlig sånn det begynte litt interessen for å føle seg litt sterkere og... Jeg merket at det var en del... jeg har hatt litt vondt I ryggen, for eksempel. Det ble borte. Sånne ting.
1: Ja.
0: Som gjorde at da får man jo lyst til å fortsette. Så det også et tilbud. Ja. Som jeg tenker mange bør benytte seg.
1: Du sa at du likte å gå på ski. Hvor du...
0: det langrenn?
1: I langrenn, ja. Hvor
0: jeg ikke
1: de beste langrennløypen I Hallingdal?
0: Og Hallingdal jo fylt med det. men der liker jeg faktisk å gå en del på Nes. Men det jo sikkert... nå sa jo jeg at jeg liker å bli betegnet som goling, men jeg merker at jeg synes det koselig å gå der. Jeg husker at jeg gikk når jeg var liten, og ja. Så ellers så, ja... kan ikke trekke fram noe bra. Det jo bra løyper overalt.
1: Hva husker du liksom fra skituren når du var
0: liten?
1: Ung, liten?
0: Ja. Jeg husker termo som jeg følte på.
1: Det koselig.
0: Ja, det koselig. Og så var det sikkert sånn som for mange andre at det veldig gøy å gå på ski når du liten. Og så får du en periode I ungdomsalder der, der man helst ikke skal gå en meter på skien. Og så... kom man ut av det som voksen, og så har man lyst til å bruke naturen. Og bli, det jo mye viktigere, tenker jeg. At du får litt... hva skal jeg si? Hvordan skal jeg formulere det da? Men du blir kanskje litt mer klar over hvor viktig naturen for deg.
1: Mm.
0: Hvor heldig man som har så mye natur rett utenfor døra.
1: Mm.
0: Mm.
1: Det en tradisjon med pølse på termos?
0: Nei.
1: Noe du har videreført?
0: Nei.
1: Nei. For dere på tur, så...
0: så det ikke så mye pølse på termos.
1: Det det? Det husker jeg, men det sikkert noen som driver med det nå.
0: Ja, men det jo...
1: Det jo smart.
0: Det jo smart. Man slipper jo å fyre opp bål for å forvarme den pølsa, men samtidig så det jo ikke sånn kjempe... godt, kanskje. Men det jo min så små enn jeg husker vi hadde skitur I fjor med, eller jeg tok med han eldste på tur og da var han jo akkurat fylt 4 og da var det jo å love at vi skulle ha pause og da så vi ikke bilen lenger, men det var bare fordi vi hadde gått rundt en sving og så hadde vi pause og så gikk vi tilbake så vi har ikke vært på de kjempelange turene men jeg håper at det blir litt sånn det jo litt koselig og så synes jeg også kanskje det litt viktig for jeg synes hverdagen I dag litt stressende jeg synes det så mye man kan gjøre det så høyt tempo overalt og da jo sånne turer eller familieaktiviteter hvor alle sammen egentlig veldig viktig å jobbe for at man får til
1: men hvis du skal slappe av da ta en dag og bare ligge på sofaen eller bare koble ut det en sang du pleier å sette på da?
0: Ja, da skal du få den siste på lista min, for igjen så det sånne sanger som skaper litt tanker og bare får meg til å reflektere, egentlig senker pustene helt. Så den siste på lista, det alle de tingene av Trygve Skaug.
1: Da lurer jeg på, hvis du ikke kan, ja, hvis du ikke på Gol, eller I jobb eller hjemme her, hvor I Hallingdal det da du oppholder deg?
0: Du vet jo hva
1: jeg svarer på. Jeg har fått å si nesen av.
0: Ja. Ja. Jeg jo egentlig nesten bare på Nes og Vigol. I hovedsak. Jeg har en pappa som fra Nes, en mamma som fra Hemsedal, og da blir man goling.
1: Ja.
0: I midten.
1: Ja.
0: Så jeg føler jo litt... nå har jeg jo onkler der, men jeg føler jo veldig tilhørig etter plassen.
1: Mm.
0: Der også. Så jeg kan jo si at jeg synes det hyggelig å reise dit, men samtidig så det ikke så ofte jeg gjør det lenger, rett og slett. Det blir litt sånn, jeg har jo pappaen min på Nes, jeg har en tvillingssøster på Nes med familie der, så når vi har fritid så det veldig ofte at vi reiser og besøker de.
1: Nå det jo litt for tidlig til å gå på ski nå, men jeg trenger noe å gjøre I helgen. Kan det komme tips?
0: Du, nå det koronatilstand, så nå tror jeg du skal holde deg hjemme. Ja.
1: Det sant.
0: Ja, det faktisk sant. Så akkurat nå så skjer det jo veldig lite. Men igjen, så I alle fall der på Gol, så det veldig koselig å bare rusle en tur ned I sentrum, og du kan gå på kafé og gjøre sånne ting. Ellers så har vi jo, du kan jo prøve sykkel.
1: Ja, det har jeg skjønt.
0: Det har jeg skjønt.
1: I Hallingdal.
0: Det skikkelig satsing I Hallingdal. For der, nå jo snart alle kommunene egentlig med på å lage litt sånn sykkelløyper og sånn. Og på ned så får du leid sykkel også. Så da det bare å leie seg sykkel og prøve sånn downhill-sykling. Her så vi jo masse... Du kan reise og bade.
1: Nå?
0: Ja, på Tropicana.
1: Ja, greit. Eller... Tror du det med isbading eller
0: telpe? Nei, jeg driver ikke med isbading. så det jo egentlig masse å gjøre. Og nå fremover mot jul, så det jo masse sånn underholdning og middagsting du kan reise på.
1: Jeg tenkte faktisk på det når du sa om og hva man gjør på bord. Så var det sånn, ja, hva har vi gjort det siste halvåret I året? Ja. Vi har jo bare...
0: Sånn det jo for alle, men ting har jo vært annerledes. Jeg savner det normalt litt, selv om jeg glad I litt ro og fred og trenger å ha en sånn... Hvis det har vært mye en stund, så trenger jeg en dag hvor vi ikke gjør noe. Men jeg kjenner jo at til og med jeg savner litt det der å ha... Jeg tror det noe når du blir frarøvet muligheten til det. At du begynner å tenke på at det ikke så lett. Og så tenker jeg på alle de som egentlig ikke har så mange rundt seg. For jeg jo heldig, jeg sitter jo I min familie med mann og barn, og det jo veldig sjeldent det stille hjemme hos oss. Men de som sitter alene til vanlig dag ut og dag inn, og kanskje gleder seg veldig til å få besøk I helgen, eller... Så tenker jeg at jeg tror det deilig om det blir normalt igjen for oss alle.
1: Hvis du kunne hatt med deg hvem som helst person, I verden, skulle du fått til Hallingdal? Hvem hadde du da ville hatt hit, og hva ville du vist rundt I Hallingdal? Kan du liksom plukke ut tre ting at dette her
0: Oi.
1: liksom, dette her Hallingdal?
0: Ja, det vanskelige jo heller å vite hvem man ville tatt med seg. I hele verden. Men jeg tenker jo at en eller annen person som sånn kjempevant til at til at det by og mas og liksom, som kanskje tenker at dette, denne plassen her, her skjer det ingenting men hvem det det jeg litt usikker på da kunne man jo reist og syklet da for det har ikke jeg prøvd heller men jeg tenker at det hadde vært gøy å prøve og det jo lagt opp til liksom, vanskelighetsgrad så jeg tenker sånn den letteste løypa kunne man vel kanskje ha fått til. Og så hadde det vært gøy å ha hatt konsert med Helbelis. Privat konsert, kanskje. og gått ut og spist på en lokal, med lokal mat etterpå. Vist litt tradisjon. For det vi flinke til her, synes jeg. Masse sånne lokal matprodusenter. Og nå det jo sånn Reko-ring. Vet ikke om du har hørt om det. De har vært flinke nå. Til å åpne sånn Facebook-gruppe, og så legger alle ut hva du kan kjøpe, ikke sant? Så, og det litt gøy, for da ble vi jo sånn, oi, her må vi prøve å bestille noe, og se hva det egentlig
1: Ja. Så, har du gjort det?
0: Ja, ja, vi har gjort det. Ja. Jeg har bestilt det et par ganger nå. Jeg har gått mest til litt sånn oster og diverse sånt, da.
1: Fra hun?
0: Ja.
1: Ja. ja.
0: Oh, men det liksom spennende. Du, terskelen for å prøve det, for det blir så lett tilgjengelig, da. Det blir litt mindre.
1: Ja, men det smart. Det veldig greit å kunne teste litt sånn, og...
0: Ja, det
1: ikke kan å spise, på en måte. At,
0: ja.
1: eller man kan jo, men burde ikke.
0: Ja, men det litt morsomt, og så det noe med å på en måte støtte opp under og være klar over alt man kan få, da. For det merker jeg jo, jo liksom, det stadig nye ting som dukker opp som du ikke var klar over at var et tilbud her, eller at du kan få tak I her.
1: Mm.
0: Så det liksom det å ja, få greie på det, at det tilgjengelig, og at man prøver det, rett og slett.
1: Det en ost som du kan anbefale?
0: Ja, men jeg husker jo ikke hva den heter. For det var en veldig god hvitost vi hadde fra Gurostølen.
1: Hva det mest interessante som skjer I Hallingdal I løpet av året? Det en ting du ofte gleder deg til? Når jeg var liten så var det I hvert fall Hallingmarken. Var det sånn for deg
0: også? Ja, det var Hallingmarken. Jeg husker en gang det var skumpake på Hallingmarken. Det var liksom...
1: Oh.
0: Det...
1: Ja, jeg vet det. Ute foran scenen der.
0: Så hadde vi sånn... Det husker jeg så godt, for da tenkte jeg sånn... Det hadde jeg ikke her I Hallingdal. Det hadde jeg ikke sånn det var. Så Hallingmarken var jo det store før. Jeg har ikke fulgt det for min demnåling. Men nå har jeg jo barn som...
1: Sånn, nå begynner de å komme I...
0: Jeg gleder seg veldig ja. Til alt det der. Så jo jeg veldig glad I boligdagen da, nå,
1: ja.
0: Her jeg bor.
1: Ja.
0: Men det også fordi vi har jo bilcrossløp her. Mm-hmm. En mann som har kjørt litt bilcross før, og så det synes jeg litt gøy.
1: Hva heter den banen da?
0: Fuglehagen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har kjørt opp dit, kastet folk og kjørt.
0: Og nå du ja. Ja, men det veldig, jeg synes det litt morsomt at det skjer noe sånt.
1: Mm.
0: Og da har du på en måte, ikke sant, da har du bilkrossløp og liv på fuglagen, og så har du masse boder og handelsliv I sentrum, og så det gjerne konserter og sånt på kvelden. Så jeg synes det kjempemorsomt. Og jeg har to veldig bilinteresserte gutter hjemme også. Så det liksom det store.
1: Ja.
0: Så jeg må kanskje si at jeg gleder meg til goddagen, ja.
1: Mm. Blir det noe I juni?
0: I juli.
1: Første
0: helga, nei, midten av juli, rundt sånn 16-17.
1: Mm. Ja. Hvis du skulle hatt et annet yrke enn det du har I dag, hva ville det vært da?
0: Jeg har egentlig tenkt mye på sosionom.
1: Mm.
0: Eller lærer.
1: Ja.
0: Etter jeg fikk barn, har jeg tenkt litt den retningen.
1: Mm.
0: Nå har jeg lagt det litt fra meg... For nå har jeg lyst til å begynne å studere økonomisk bærekraft I høsten, innenfor det jeg allerede driver I. Så nå har jeg liksom finnet en sånn, hva skal jeg si, en litt sånn, det her føler jeg brenner for igjen. Men jeg har nok savnet enda mer den der, hva skal jeg si, det å være litt sånn ressurs og kunne hjelpe andre. Det gir meg veldig mye mening, og det får jeg jo som rådgiver I bank utifra det vi snakket om I sted. Men det hadde liksom vært enda mer sånn tydelig samle sammen og hjelpe og liksom det her det du kan benytte deg av, hvilke rettigheter har du, eller som lærer så tenker jeg at det så viktig å ha gode lærere som ser prøver å se barna og hjelpe dem på det nivået de I og kanskje utgjøre en forskjell, ikke sant?
1: Mm.
0: Så jeg nok det måtte vært et yrke der jeg føler at jeg betyr noe for noen.
1: Mm. Men du kjenner på det I yrket her også?
0: Ja, jeg gjør det, absolutt. Men jeg har veldig lyst til å studere litt I høsten, men det blir jo mer som påbygging innenfor der jeg allerede
1: Mm. Men hva annet kan du gjøre da etter å ha tatt den utdanningen?
0: Jeg tror det ganske mye, men det jeg tenker I forhold til bærekraft at det kommer til å skje så mye mer nå fremover. For det går på akkurat nå da, jo at man har... FN har jo satt opp 17 bærekraftsmål som man skal nå innen 2030. Og jo nærmere 2030 vi kommer, jo viktigere det jo at man... Det kan ikke bare være mål på papiret, man må gjøre en innsats for å nå det. Og da tenker jeg at det viktig at man har kunnskap om det. Og at man liksom vet litt hva man snakker om og hva man kan gjøre for å bidra til at det blir nådd. Og finansnæringen blant annet har jo også forpliktet seg til å nå... Være med å nå de målene. Så jeg tenker at den utdannelsen kan egentlig bidra til ganske mye.
1: Mm.
0: Og så kjenner jeg, jeg har akkurat begynt å liksom grave litt I det, men jeg blir veldig engasjert. Det egentlig, det så mye mer enn hva jeg tenkte det skulle være og trodde det skulle være. Ja.
1: Men kan du jobbe ved siden av, eller blir det fulltidsstudie?
0: Nei, det deltidsstudie. Det lagt opp til at man skal kunne jobbe ved siden av. Så jeg vil jobbe ved siden av. Kanskje ikke fullstilling, men ja, jobbe litt ved siden av.
1: Mm. Har du noen siste, et siste økonomisk tips til lytterne I Radio Hallingdalen?
0: Vær ryddig. det dritkjedelig. Nei, men det jo, mitt siste økonomiske tips jo egentlig å være bevisst på hva man bruker. Det jo så vanskelig og så enkelt som det.
1: Vær bevisst.
0: Vær bevisst på hva du bruker.
1: Mm. Ja. Men den fin. Vi avslutter med en låt som du hører mye på om dagen.
0: Nei, det vet ikke om det så mye om dagen. Du skulle ha en låt som gir helgestemning, du.
1: Mm. Ja, men da skal du få lov til å gi det I søden.
0: Fordi den var litt morsom, for der var det jo alltid fra skal man ta en broilersang eller sånn. Ja. Men jeg jo veldig litt ute for tiden. Så da blir det bare så du vet det med Stavanger-kammeraten.
1: Den fin da.
0: Den fin.
1: Ja. Ja. Da sier vi god helg. Og så hører vi på den.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas. Hei, alle i...
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
9: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinet en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. Det fremstår som en alvorlig ulykke med kritisk skadde og fastglemte, opplyser politiet i en melding. Store ressurser er sendt til ulykkestedet, blant annet to luftambulanser. En norsk tenåring er dømt i England for drapsforbund. Han er funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det er imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken er at det allerede er påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren er svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon er ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt er påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Da vi direkte inne fra studio vårt i Radio Hallingdal i Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laga var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne i studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget i

0: sitter og lytter som ikke har hørt dere fra ELO på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim-Keil, og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soledal, og jeg liker å gå skiskytting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal, og jeg liker å spille håndball.
0: Supert! Og har dere pratet om hva skal dere bruke de 5000 til hvis dere vinner hvem vet mest?
2: Vi diskuterer om kanskje aking på Dagali, eller rafting på Dagali.
0: Spennende. Bruke det lokale, det høres flott ut. Nei, men så bra. Skal vi ha... Vi kan introdusere hvem som ellers er i studio her. Dommer, det Petter Rukke. Han har kontrollert spørsmålet. Så vi sikre på svaret der. Det Simen Skogheim som sitter i teknikken. Og så har vi Sofie van Pelt-Viken som studiovertinne. Og så Mia Langås-Flotta som stiller spørsmålet. Ok, Geilo, dere klare til første spørsmål?
3: Ja. Yes.
0: Ja, jeg skal kanskje stille det, nå ser jeg på deg, Petter. Det handler om... Kanskje, ja. Det handler om vinter-OL. Dere nikker og tommel opp her. Hvordan det tema dere har øvd på?
3: Yes. Vi vet hvertfall medaljene.
0: Okay. Ja. Nei, men da stiller jeg bare spørsmålet.
3: Ja.
0: Vinter-OL. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. I hvilket land ble vinter-OL arrangert i år?
3: Ok. Hva er det? Det i hvert fall 18.
2: Ja, 18.
3: 12.
2: 11.
3: Italia.
2: Milano
3: Cortina.
2: Ja, ja. Det. Men det land. Ikke skrive med Milano. Ja, ja. Ok.
3: Hæ? Det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle kastparvetingen sånn. Så, jeg tror vi ferdig nå.
3: Ja, det var det.
2: Jeg.
0: Dere får nå hele denne... Nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken. Som skal stresse dere bakgrunnen. Den surrer og går. Dere får egentlig ut hele den musikken, men dere ferdig allerede.
2: Yay! Da kan vi underholde på.
0: Ja, helt sikre. Nå må dere være helt sikre, så kan vi få svaret.
2: Yes, ok, greit.
3: Det blir til sammen 30, 41.
2: Ja, vi vet at det 41 da.
0: Ok, da kan vi motta svaret vi.
3: Vi svarte A, 18 gull, B, 12 sølv og C, 11 bronse.
2: Det,
3: og så at det arrangeres i?
1: Italia.
2: Ja,
3: Italia.
0: Ja, for da skulle vi altså fram til landet.
2: Ja, det sto det.
3: Det i Milano Cortina, Italia.
0: Ja, Petter.
4: Ja, jeg vil si ingenting, jeg føler meg ferdig.
0: Du, det gjør du vel ikke.
4: Det blir til slutt i dag, det.
0: Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
4: Ok. Nå får deg bare spørsmål, da. Og så noterer jeg mer.
0: Det,
4: okay. Så blir det når alle tre lagene er ferdige.
0: Ja, du en sparting. Dette... Ok. Klare for spørsmål nummer to?
2: Ja.
0: Det nærmer seg påske, som en veldig viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den også veldig viktig for andre enn oss her i radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om, hvorfor vi feirer påske, både i barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. På palmesøndag. B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
2: Ok. Palmesøndag.
3: Da
2: kom han ridende inn på et esel, og de tok som palmeblader.
3: Ja. Kom.
2: Så bra.
3: Ja. Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja, noe sånt da.

0: Og så langfredag, da ble han hengt på korset. Så han hang der fordi det var en langfredag.
1: Ja.
2: Men han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
0: Han hang på korset.
1: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
0: Ja, men han hang i forhold på korset.
1: Ja. Han hang og...
0: Du trenger ikke å si, Amalie. Dette har vi snakket om. Og så se, han sto opp fra de døde.
1: Ja.
0: Han ble ikke funnet i hulesengen, og han hadde stått opp fra de døde. Eller noe sånt.
1: Opp fra
0: sånn!
3: Dere er klare igjen?
0: Yes! Ja.
3: Da bare fader vi ut i arv.
0: Ja.
3: Ja. Og da kan dere si hva dere har svart for noe.
1: Ok, så på A. Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader.
0: Og viftet de mot ham, på en måte.
1: Og B. Han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C. Første påskedag. Han sto opp fra de døde.
0: Ja, ja. Det var det han gjorde.
3: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi får ikke svare nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de er ordførere.
0: Ok. Ordføreren Hol, Sigrid Ilsøy, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Sigrid Simensen. Ilsøy.
1: Ja, det er noe sånn.
0: Ja.
1: Simensen.
0: Jeg kan ikke noen av det. Men han fyren Daniel klippet ut i dag.
1: Ja.
0: Husker du hva han het?
1: Nei, jeg hørte aldri hva han het. Den der gamle ordføren, det var jo noen Sigrid. Men den nye.
2: Husker ikke du en sånn ordfører fra år?
1: Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget. Men det har kommet en ny igjen, men jeg hadde ikke peiling. Ja, den her
0: det er en dame. Nei, det var en gutt. Nei, det var en dame som var i Ål, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
1: Jeg vet ikke. Men jeg vet ingen flere, jeg.
0: Du må ikke kaste blyant for det, ja.
1: Nei, men den Ål.
0: Og Hemsedal.
2: Ja, det er god.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse at på Gol så er det Harald.
1: En Harald?
0: En Harald.
1: Harald.
0: Harald.
1: Må vi ha etternavn også?
0: Harald.
1: Hårfagre?
0: Nei!
3: Nå begynner tida å renne ut her, så...
1: En Harald...
3: Dere kan jo si det dere har fått på fire.
1: Hol, Sigrid Simensen, Ilsøy.
0: Og så Gol fikk vi Harald.
1: En Harald.
3: Det er notert. Da går vi over til fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den... betenkningstida, holdt jeg på å si, som varer mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det er den tida dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen, så godkjennes de hvis vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiver eller på Spotify.
1: Ok.
0: Badekarer.
1: Badekarer, ok.
0: Badekarer.
1: Helgris.
0: Ja, Daniel Kvammen.
1: Ja. Det ble gitt på sted da.
0: Daniel Kvammen, Helgris. Stein Torleif Bjella.
1: Ja.
0: Han er fra Hallingdal. Ja, han er fra Hallingdal.
1: Ja.
0: Han
1: bor på.
0: Ja. Kan vi noen flere?
2: Lars sa på skolen at jeg skulle pugge der, og så sa jeg nei.
1: Helbillis, Daniel Tommen, Badekar i Torleif Bjella.
0: Um.
1: Hun der, er det ikke en jente også?
0: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller noen Lars er det bare.
1: Madeleine!
0: Ok,
1: hun hadde en sang.
2: Madeleine,
1: hun er fra...
2: Trenger vi etter noe?
1: Nei, men hun, Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun er fra Nore Udarbeid. Ok.
0: Telle sånn der... hva heter han? Erlend Eggen, som hun er til. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sangen.
1: Espen Lovegg, han er på Spotify.
0: Ja, men han teller jo ikke som artist.
3: Da ja, er tiden ute, så dere skal få skrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
1: Ok, så vi har Badekarer, Daniel Kvammen, Hellbillies, Stein Torleif Bjella, Madeleine, og Espen Lovegg, det er en som kommer, eller en som bor på Gjerlo hvertfall. Han har noen sanger på Spotify.
0: Tror jeg.
1: Ja, han har det.
3: Hva kalte du den?
1: Espen Lovegg.
0: Med to A-er i stedet for en Å. Ikke to G-er.
1: Nei, det var feil skrevet.
3: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes. Nei, men så bra. Og da skulle egentlig dere fått lov til å velge en skikkelig Gjerlo-låt. Som vi skulle sette på nå mens dere gjør et bytte, men jeg regner med at varen deres, Paula, har finnet en låt til ære for dere. Den får vi høre her, mens vi får inn gode.
4: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Skriv ned det siste dere har pratet om, så vi har på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på. Nei, men hun flyttet, hun gikk ut i Stortinget.
0: Så da det igjen hjelp på å si, det dere har på papiret nå, det dere svar.
1: Ikke Solveig Vestenborg. Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, det du som skal få lese nå, eller?
1: Nei, på Gol. På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etterhånd.
0: Ja, den grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
1: Ok, Staut. Staut.
2: Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Var ikke grupper?
0: Og grupper eller artister.
1: Åja. Og så Stein to Life Gjøla. Hillman Hunters.
2: Hva var det?
1: Det er det bandet Roger spiller i.
3: Det er i hvert fall en ting. Er han på Spotify, så fungerer det.
2: Leste noe sånn greier i Hallingdal, et sånn band, sånn Hallingdal Blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om sist gang?
2: Det var, de sa jo noen sånne greier om sist gang.
1: Skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesanger.
3: Hvem telles russesanger?
0: Vi er ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Hvem er den fra?
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutta. Har du sett DJ-ene fra Ål? Har du sett de?
2: Hvor der er Andreas...
1: Skriv bade...
2: Hvor er det som fant The Voice? Andrea...
0: Ok, da er det...
1: Skriv badeguttene, badeguttene.
0: Skriv dere ned. Det dere har...
2: Får vi minuspoeng?
0: Dere får ikke minuspoeng. Da er det greit. Du driver og setter litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har du ikke det? Jeg må først lese opp svaret.
0: Det skal vi få lov
4: til.
0: Nå har alle lest et svar hver, så hvem er det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver. Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutten, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etterhåndet, og Badegutta.
0: Det er notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Okay.
0: Bare de siste der.
1: Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene dere hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den er grei. Nei, men supert. Da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som... dette her skal liksom være laget deres sin ultimate Kven veit mest låt. Nå er jeg spent, Sivert.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra teknikerbuvær, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil du ta en liten, vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Erik Skobes Gullason, og driver med fotball og håndball og kjører slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland, og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Oppheim-Helja, og jeg driver med dans, håndball og slalom.
0: Flott. Og har klassen deres diskutert noe hvis dere vinner hvem mest, hva dere skal bruke premien på?
4: Nei.
0: Har dere noe ønske selv da, som dere har pratet om bare dere imellom? Det ristes på hodet. Nei, men det er
5: greit. Det er lov å tenke som.
0: Absolutt. Men dere skal få lov til å svare på noen spørsmål her da. Spørsmål nummer 1. Ja, skriv ned svaret. Vinter-OL 2026 tema. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble Vinter-OL arrangert i år?
2: Ok. Eller gullmedaljer?
3: Det er 18. Det er 18. Og så det 12. Det 12 sølv, ikke sant?
2: Ja, jeg tror det.
3: Ny bronse, ikke det? Men det var ikke bronse da. Nå var det hvor det ble arrangert i Italia i...
2: Nei,
1: det jo bronse.
3: Hæ? Det vel... Ja, det var sant. Det var det da.
1: Så Italia. Milano Cortina.
2: Ja. Se. Hva var det? Ja, hvor mange bronse?
3: Det var 11.
1: 9?
3: 11.
2: 11 eller 9?
3: 11,
2: sikkert. Ok, så hvis...
3: 11 bronse.
2: Ja,
1: jeg skal skrive det.
2: 30, 40, ja, 41.
1: Så var det Italia.
2: Ja, det må du skrive.
1: Skal jeg skrive det?
3: Italia?
1: Ja. Skal jeg skrive det?
2: Var det Italia i Milano?
3: Milano?
2: Ja, Milano, ja.
0: Endelig svar på alle. Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
2: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bronse og...
1: Ja, det var arrangert i Italia, Milano og Cortina.
0: Det notert. Og nå det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi samler alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. Palmesøndag. B. Langfredag. Og se første påskedag.
3: Ok.
2: Palmesøndag så rei han inn.
3: Ja, da rei han inn.
2: Og så ble han viftet med sånne palmer.
3: Hvor rei han inn igjen? På Esil.
1: Hæ? Jerusalem?
2: Ja.
3: Ja. Okay. Rei inn i Jerusalem.
2: Skal du skrive? Og
3: B.
2: På langfredag, da ble han hektet på korset.
3: Ja.
2: Ja, og...
3: Første påskedag, da... Hva skjedde da?
2: Var det ikke den dagen...
3: Det var enten da han ble...
2: Da han...
3: Er det ikke første påskedag?
2: Er det den mellomtida? Eller?
3: Det en dag som heter påskaften, ikke sant? Ja. Da kommer den etter...
1: Var det da han ble
2: det først?
1: Nei.
2: Jeg husker ikke om det den...
3: Hva skjedde på påskaften, Jan?
1: Var det da han var... at den der greia var borte, og så bare hadde han stått opp til at det er min fartsdag.
2: Nei, det er da himmelfartsdag, det er da fyker opp til meg. Er ikke det?
3: Da han,
2: ja.
3: Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven eller noe?
2: Jeg tror det, ja.
3: Skal vi svare det?
2: Eller var det da han... påskeaften?
3: Men, hva skal vi svare?
1: Skulle vi bare stå opp da?
2: Ja, det blir det.
1: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned, dere skal få skrive ferdig, Eirik driver på med siste ordet her. Da skal du få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
2: Ja, eller på Palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem, når det, og så viftet de med palmer og sånn.
3: Så ble han hengt på korset.
1: Ja, og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han sto opp fra det døde.
0: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførere hen.
2: Ok, i Flå... Okay.
3: Nei, vent, ja, vi tar Flå først. Merete, henne heter ikke Grand, var...
2: Jo,
3: nei, det var ikke det, for jeg søkte...
1: Var det Grand?
2: Gandrud.
3: Ja,
2: Gandrud.
3: Gandrud. Merete Gandrud. Gandrud.
2: Ja, og så er det jo...
3: På Nes er det Anne Kari Eriksen.
2: Ja.
3: Og på Gol så var det Heidi Granli.
1: Åla og Jørgen Li.
2: Men om,
3: ja. Gol, Heidi Granli.
2: Granli.
3: Da kan du til Ål igjen.
2: Ål. Nei, Ål var det...
3: Jørgen Li.
2: Jørgen Li, ja. Ja. Ja, Gran...
3: Hemsedal, så var det... Pål...
2: Det er Pål Rørør.
3: Pål
1: Terje... Pål Terje Rør...
3: Nei, det var ikke Terje, det var ikke Terje.
1: Jo, det var Pål Terje.
3: Nei, det var ikke det.
1: Nei, vi googlet det i bilen.
2: Ja, ok, da er det Pål. Ja, men da, kan du skrive...
1: Pål Terje Rørberg.
3: Nei, det var Rør... Det var Rør...
2: Rørby.
3: Rørby.
2: Det er Rørby.
1: Ja, Rørby var
2: det. Rørby,
1: tror jeg.
2: Nei, Ål. Nei,
3: Ål. Ål. Jørun... Nei, Jørun. Eller Jøran.
2: Jørun.
3: Jørun. Li.
2: Hvor var vi nå? Hvor, Hemsedal.
3: Hemsedal. Pål.
0: Ok, da stopper vi dere der. For da er tida ute. Fikk dere skrivet noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
2: Nei.
0: Men dere fikk skrivet ned noen i hvert fall?
2: Vi har på Flå, så er det Merete. Granrud, eller Granrud. På Nesbyen er det Anne-Kari Eriksen. På Gol er det Heidi Granli. På Åre er det Jørgen Li. Og i Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive nå, men det er Pål Rørby.
1: Pål Terje også, Rørby.
2: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den i Hola. Mm. Og det er Sigrid Simensens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
0: Da har dere sagt alt dere ville si på den. Ja, den ikke sa valget. Så da er det greit. Da går vi over til siste spørsmål. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem i arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noen okay. Oppsi, for du har samme tida her.
3: Stein, Torlaug.
2: Ja, Men Madeleine?
0: Mm-hmm.
2: Fra også, ja, Moika, men jeg må skrive Daniel.
3: Daniel.
2: Daniel.
0: Vil du skrive? Du skriver litt fortere.
2: Daniel Kammen. Og så er det Moika. Daniel Kammen.
3: Hva er Nore Uvdal? Hva er det?
2: Nore Uvdal, det er Uvdal.
3: Åja.
2: Ja. Daniel Kammen, Moika.
3: Moika?
2: Ja, hun er fra Nes. Moika, og så må vi Helbeles. Og Stautavel også, ja.
3: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
2: Har du tatt Moika?
3: Skal skrive noe?
2: Ja.
3: Moika? Med I?
2: Ja. M-O-I-K.
3: Sånn.
2: Har dere noen flere?
3: Nei.
2: Det er flere.
3: Det er det.
0: Der stoppet tida, så da tenker jeg dere skal få lov til å lese dem dere har skrevet ned.
2: Ok. Madeleine, Daniel Kvammen, Stein Tolaf Bjella.
3: Staut, Helveles og Moika.
0: Det er notert. Ja. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inne i teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest lott. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
4: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Nå har vi fått både A-klasse på Gol, Gjælo og Nesbyen inn I studio. Nå står de spente på rad og rekke bortover her. Ingen vet hvordan det har gått, men nå har vi gått gjennom svar, delt ut poeng. Så nå skal dere også få vite hvordan det har gått. Petter, her det du som har kontroll.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinet en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og parten I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren I flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske I Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest I Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Dagligvarubutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
0: I denne episoden tar vi en prat med Geir Prestgården. Han en ihuga uvdøling som har bodd og jobbet i Uvdal i hele sitt liv. Bortsett fra en meget kort periode på Kongsberg. Han har i mange år vært involvert i både næringsliv og lokalsamfunn i Nord-Uvdal. Geir har vært med på å starte, drive og videreutvikle flere ulike virksomheter innen blant annet landbruk, bygg, reiseliv og lokal industri. Geir har også i to perioder vært the first man off Nord-Uvdal, da kona hans, Eli, har vært ordfører i 12 år fordelt på to ulike perioder. Vi snakker om oppvekst, utdanning og veivalg, om gründerskap og næringsutvikling, og hvordan det å satse og bygge bedrifter i Elita bygd. Vi kommer også inn på familie, ansvar og tanker om fremtiden for Nord- og Uvdal. Geir, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen takk.
0: Hvordan det med deg?
2: Jo, bare bra.
0: Så bra.
3: Strålende, vi spiller jo inn nå rett før jul, og når du satt ute her, nå har jo mildværet slått inn, og i forhold til at du også involvert I Alpinpark, så var du jo ikke så fornøyd med det.
2: Nei, mildvær det liksom den største fienden rundt disse tider.
3: Ja, så det ikke bra, men det kommer vi tilbake til. Så, men uansett, flott at du har tid til da å komme og besøke oss midt oppe I førjulstria. Og det første vi lurer på da, Geir, hvordan var det å vokse opp I Nord-Uvdal?
2: Jo, det var veldig bra. Det var en oppvekst hvor lenge før barnehaga ble en vanlig sak. Så vi vokste jo opp med liksom naboungene, kan du si, da, som lekekamerater. Og jeg hadde jo ganske tette bånd med en kar som het Ove Nymoen. Og vi hang vel egentlig sammen helt ifra skolestart og til ungdomsskola, vil jeg si det var.
0: Har du noen barndomsminner som du husker ekstra godt?
2: Ja, det gikk jo mye på kjøretøy. Moped var jo liksom det vi startet med. Og jeg husker jeg kjøpte mopeden av Astrid, altså mor til Ove, for 70 kroner. Og det var vel når jeg gikk I 3. klasse. Og det var liksom en stor ting den gangen da. Mm.
3: Vi liker jo også å snakke litt med gjestene våre om skolegang, Geir, og du jo en rutinert og voksen mann, så når du begynte på skolen, så var vel Uvdal skole ganske nyetablert, var det ikke det?
2: Jo, den var ikke gamle skolen den gangen, og vi var jo, den gangen var det jo svære klasser, vi var vel 24 stykker, og jeg husker enda lukta ifra den første skoledagen, med de tegneblokka og husker jeg ser I formen hvordan så ut den gangen. Så det enkelte minner som sitter bedre enn andre.
3: Ja, og gode minner.
2: Og gode minner.
3: Ja, ikke sant? Og 24 I klassen. Det jo det vi drømmer om I dag.
0: Absolutt. Jeg nevner jo litt her innledningsvis at du tar mye initiativ og engasjerer deg. Det noe som kom ganske tidlig?
2: Ja, jeg har egentlig hatt det I meg hele tiden. Et eksempel var jo når på en måte som guttunge før skolealder, sammen med søskene mine, laget julegaver til hele nabolaget I form av trefjøler, hvor vi spikret inn motiv med bare liksom tuppen på spikeren, og dyppet det med beis, og pakket det inn, og hadde, husker jeg, hadde to svære søpplesekker med gaver som da skulle deles ut. Hvor mange som egentlig ble delt ut, jeg litt usikker på, men det var I hvert fall et tegn på at jeg likte det der med å liksom på en måte ja, lage litt mye av ting.
3: Det jo litt artig da, så det jo sånn at folk lurer jo liksom alltid på hvor det Nissens verksted ligger, og så viser det seg at det I Uvdal.
0: Har du noen verdier eller holdninger fra oppveksten som du har tatt med deg inn I det voksne livet?
2: Ja, jeg har vel det der med å liksom på en måte stå på morgenen og komme I gang med dagen tidlig. Det gjorde jeg også mange. Jeg kjørte jo skolebuss hele skoletiden min ifra veien ned på Preskarsvetet klokka 7:50. Og selvfølgelig hele barneskolen, men også hele ungdomsskolen, for da kjørte buss bort til skolen og var med bygda rundt og ned til Rødberg. Sånn at I forhold til dagens skoledebatt, da, så kunne det vært moro å skyte inn det å kjøre buss, anså I hvert fall ikke som noe straff. Det var egentlig en tid hvor du da kunne liksom lese den siste resten av lekser som du da egentlig burde gjort, men ikke hadde gjort.
3: Noe sosialisering på bussen kanskje også, eller?
2: Ja, du satt jo mest alene egentlig der, for da, jeg må innrømme at jeg leste vel kanskje mest, det var vel litt lekser som hang igjen, som jeg drev med.
3: Og akkurat med å stå på morgenen også litt artig her, for vi har jo snakket med din yngste datter, Siri Prestgården, bare for å få høre oss litt om hva kan du si om faren din, og hun skryter jo selvfølgelig uhemma av deg, og veldig fornøyd med deg som far, så det veldig hyggelig. Men akkurat dette her med å stå opp på morgenen, og arbeidsmoral jo noe av det hun nevner da, først og fremst, for det var at du var egentlig alltid ute av huset når ungene sto opp, så var du hjemme til middag, og så var du hjemme til Dagsrevyen, og i hvert fall hjemme til Kveldsnytt, mens nå som det har liksom blitt litt sånn, dette var jo linjær TV, nå som det strømmes, så har de ikke så kontroll på deg, sier jeg.
2: Nei, det nok riktig. Det den første timen om morgenen er egentlig den timen du får gjort mest. For da har liksom ikke resten av omstendigheten våknet helt, så det liksom det du får subba unna den første timen, det ofte gull verdt.
0: Vi må litt over på utdanning og veivalg du har tatt. Hvilken utdanning det du har?
2: Nei, jeg har ett år på handelsskolen på Kongsberg, og det var en nødvendighet i og med at faderen da hadde startet byggvareforretning, og den gangen så var det sånn at hvis du skulle overta det, så måtte du ha handelsbrev, så det var motivasjonen. Og jeg må jo innrømme at det eneste egentlig virkelig føler jeg har igjen av den faglige delen av handelsskolen, det maskinskrivinga. For der lærte jeg meg touch-metoden, og den har jeg egentlig hatt god bruk for liksom, i forhold til det å kunne håndtere både data og skrivemaskin i alt det han har styret med.
3: Så når du da går handelsskolen på Kongsberg, var det da rett og slett med tanke på å overta en familiebedrift, eller var du bare genuint interessert?
2: Nei, det var nok med tanke på å overta, og det har ligget i kortene hele tiden. Og der har moderen hatt en finger med i spillet, for det, jeg må bare innrømme at jeg aldri tenkte alternativt.
3: Da hadde du planen klar, du, da, egentlig fra barnsbena nærmest?
2: Ja, i hvert fall så hadde moderen barnplan klar. For det var det at jeg skulle liksom overta gården og jobbe liksom neppår, som man kaller det på trelasten, sammen med faderen, det var sånn det var. Så jeg tenkte aldri på noen alternativ utdanning, liksom, å finne noen annen jobb. Det var liksom spikret.
3: Så da var det altså opp igjen hit etter litt utdanning på Kongsberg, og så har resten av livet vært her, og du har, hva skal jeg si, lært mens du har jobbet og funnet din vei videre?
2: Ja, det har vært livets skole, og livets harde skole noen ganger også. Jeg begynte å jobbe på, som egentlig sagmester og høvelmester den første perioden. Pappa kom med den tanken om at vi skulle begynne å produsere litt grove furumøbler. Situasjonen var jo sånn at det var travelt på sommeren i forhold til byggvare og trelastutsalget, som det het den gangen. Så det var jo behov for kapasitet, altså mannskap, på sommeren. Og så var det litt verre å sysselsette folket på vinteren. Og det var da han kom med den tanken om å begynne å produsere litt grove furumøbler. Det var liksom det som var tanken. Og det var egentlig opptakten til snekkerverkstedet.
0: Du har jo vært involvert i mange prosjekter. Hvis du selv skulle liksom forklart hva du driver med, hvordan ville du sagt det?
2: Ja, nå er jeg faktisk kommet i en situasjon at jeg kan velge å drive med det som jeg trivs best med. Snekkverkstedet har jo på en måte utviklet seg sånn at jeg har dyktige medarbeidere, og både på ledelse og drift. Det samme er jo Excelbygg, der har jeg egentlig aldri vært ordentlig involvert i drifta, kun egentlig i styresammenheng. Sånn at nå har jeg investert i hogstmaskin og lastbærer, så når jeg liksom skal koble nå, så reiser jeg egentlig til skogs, og det er noe jeg trivs veldig bra med.

0: øvrig nå i Paris. Skar tømmer, tørka og høvla og bygde mye av huset selv. Hadde hjelp av Einar Einarstveit og Knut Stensrud å reise selv og bygge og få under tak. Men resten gjorde det der selv i en periode på 5 år. Så det var liksom hobbyen i den perioden, fra 1980 og til egentlig 86.
1: Ja, det jo imponerende, for da du jo egentlig ikke så gamle karen, og så gjør du alt dette likevel.
0: Ja, ja. Det var jo, husluten hjemme var jo egentlig sånn at det måtte et hus til på gården, for at liksom to familier skulle kunne liksom på en måte leve greie liv da. Så det var vel bakgrunn.
1: Ja, og gjør man seg selv til en litt, hva skal jeg si, mer attraktiv ungkarl, eller når man bare slenger opp sitt eget hus sånn?
0: Ja, ja, det kan jo hende. Jeg greide jo i hvert fall å huke bygdas sprekaste damme. Ja.
1: Og det var kjempekompliment til Eli, så det her gir vi tommeren opp så bra.
2: Mange forbinder deg jo med blant annet landbruk, mårbru, sagbruk, ekselbygg, skisenter og mye annet. Hva liksom fellesnevneren i alt det her?
0: Nei, det vel egentlig den der spenningen med å kunne være med og få ting til å funke.
2: Mm.
0: Når det gjelder landbruk, så vi drev jo med sau hjemme, og det var jo helt naturlig at jeg skulle overta gården, og vi drev jo med saudrift i en periode. Skal du være sauebonde, så du nødt til å gjøre de riktige tingene til riktig tid.
2: Mm.
0: Etter hvert som snekkeverste, da på en måte øka omsetningen når det ble travlere og travlere der, ble det for lett å liksom på en måte skuve på de tingene som skulle vært gjort i fjoset.
2: Mm.
0: Og da kommer du egentlig i en vond sirkel. Kort fortalt så det at lamma blir for små når det kommer fra fjellet, så må du fôre vinteren over, og så kommer du egentlig i en vond sirkel, så vi måtte til slutt ta et valg, og da varte vi å kutte ut sauholdet, og prioriterte egentlig snekkverst i den fasen. Siste levering vi hadde av sau var vel i 2001.
1: Ja, men dette handler om, for jeg har jo snakket litt mer tidligere også, vi opplever jo egentlig at du setter pris på landbruket en engasjert bonde, så dette rett og slett en sånn tidsklemmesak, og hva som på en måte gir mest avkastning å satse på, som gjør at man da kutter ut landbruket.
0: Ja, og jeg har stor respekt for deg som satser i dag og helt liv i landbruket i Nord-Uvdal. Det utrolig viktig. Nord-Uvdal uten landbruk et død bygd.
2: Mm.
1: Og så sier du, Geir, at det var faren din som startet snekkerverkstedet, og selv om du kjent for mange ting, så det i hvert fall kanskje det jeg forbinder aller mest med deg, egentlig. Og så har jo det vært en, i lange perioder en stor suksesshistorie. Kan du ikke fortelle litt mer om Udars snekkerverkstedet?
0: Mm. Det var nok jeg som startet her, men ideen til snekkerverkstedet var faderen som hadde. Og vi begynte jo i 86, var vel det første, da hadde vi bygd til et lite knepp på 80 kvadrat i forhold til høvleriet nede på Trelassen, og hadde liksom da egne lokaliteter der. Og dette utviklet seg liksom sånn gradvis. Først så var det jo kun lokalmarkedet som egentlig var kundegrunnlaget, og så kom det litt hyttefolk inn i bildet. Og etter hvert så ble det jo faktisk sånn at hyttefolket varte å bruke snekkerverkstedet til ting de skal gjort hjemme. Oslo er faktisk det området som per dags dato leverer mest til. Og det den der spin-offen du får av fornøyde kunder, og som da velger å bruke, altså du etablerer et kundeforhold som du kan spille videre på. Og det noe av det fritidsmarkedet egentlig har å by på av muligheter her oppe, at du får du et godt kundeforhold, så kan du spille videre på det og utvikle det. Og det gjelder ikke kun snekkerverksted, det har alt i forhold til landbruk og matprodukter er også en viktig brikke av det, og tjenester levert knyttet til bilbruk, knyttet til hytta di, altså det er mange muligheter for deg som velger å se deg.
1: Ja, så du sier at den fritidsbeboerturismen vi har, da, at det egentlig et slags godt utstillingsvindu for lokal næringsutvikling?
0: Ja, og vi jo, Nord-Uvdal er jo så heldig at vi har jo Fylkesvei 40, den går jo gjennom hele kommunen, så hvis du har et eller annet å tilby fritidsbeboeren, så det jo egentlig bare å få opp det skiltet på enten fjosveggen eller ved søppelskuret. Så kan du på en måte tilby om det WC-salg eller hyttetjenester eller hva det måtte være. Så det en enkel måte å nå mange på, hvis du ønsker det.
1: Ja, og de produktene som dere har levert fra snekkerverkstedet og da ned til Oslo-området, hva slags produkter har det sånn hovedsakelig vært?
0: Det går jo på skreddersøm, både av kjøkken

0: mye kjøkken og garderober og sovrom. Det vel egentlig det som hovedleveransene. Men det skreddersømmen som det viktige her, at du kan tilpasse eksakt på mål, materialvalg akkurat som du vil, og fargevalg akkurat som du vil. Så du, kunden føler jo selv at de med å på en måte kreere det, og så det med som på en måte lager det for deg.
1: Og gleden av å ha en fornøyd kunde, den vel ikke så verst?
0: Nei, den god. Den god.
2: Du nevner jo litt selv her at hyttemarkedet har liksom dabba litt. Hvordan påvirker det dere?
0: Jo da, det har jo gjort at vi har måttet redusert både litt på den administrative siden og blant gutta i produksjon. Mm. Og dette det sånn verden når markedet svinger. Det jo ofte interessant å på en måte benytte seg av de mulighetene som ligger i en, når det gode tider. Men det betyr jo at du også da, når du får disse svingningene, det jo ikke første gangen vi har vært igjennom dette, så må du også ta grep og tilpasse det. Mm. Så nå det nivå vi har nå i dag veldig bra i forhold til dagens marked, og det vi føler at vi har gode tider med den bemanningen vi har i dag.
2: Ja, så bra.
1: Ja, og dere jo en sånn veldig velrenommert bedrift, men hvordan har det vært å skaffe arbeidskraft underveis? Har det vært lett å finne gode ansatte?
0: Ja, det et godt spørsmål, og der skjedde det ganske store endringer da i 2001, for da åpnet grensene i forhold til arbeidsinnvandring. Før den tiden så hadde næringslivet i Norge en kvote på 5000 personer du kunne søke på. Det gjorde vi da våren 2001, og vi fikk da to møbelsnekkere og to sagbruksarbeidere fra Estland. Hadde kjennskap til en kar som drev med hyttebygging sammen med brødrene Grøtjorden, som foretok intervju, og sånn at jeg egentlig fikk plukket gode folk via bekjennskap i Estland. De jobbet da fram til jul, da måtte, for det var sånn 3 måneders sak i første omgang, og så måtte du liksom på en måte søke en ny runde. Da fikk jeg beholde de to på snekkverkstedet, men de to på sagbruk, det var ikke liksom spesialutdanning, så de måtte reise. Men så kommer da til våren i, det var vel egentlig da 2001, det var, dette var også i 2000, den første runden. 2001, så åpnet grensene. Og da hentet jeg jo tilbake at det to som forsvant et halvt år før. Og da hadde jeg også en god link i forhold til å kunne spille videre på, for det å få tak i møbelsnekere her i kommunen, det var ingen enkel sak. Jeg hadde jo hatt mange innom, men veldig ofte så var det ungdom som prøvde dette for en liten periode, men som da ble byttet ut. Så det var en veldig stor forbedring for verste sin del den dagen hvor jeg hadde på en måte fagfolk innenfor dørene som heller ikke hadde noe særlig tilgang på mobiltelefon. Så effekten, den ble da god. Arbeidsmoralen også var veldig god, så det hjalp veldig den gangen.
1: Mm. Så du har hatt en del utenlandsk arbeidskraft?
0: Det har vi hatt, og har ennå.
1: Ja, og så jo et begrep jeg bare liksom har hørt nevnt litt sånn på bygda, og kanskje litt utspring i snekkerverst og flere nasjonaliteter. Det noe med sånn snekkerengelsk, har jeg hørt.
0: Trelastengelsk.
1: Ja, trelastengelsk, ja. Hvordan den?
0: Ja, den en god kombinasjon mellom engelsk, og så det norske ord på det vi ikke hadde engelske ord for.
1: Ja, litt kroppsspråk, kanskje.
0: Et eksempel sånn, if you montering this kronelist, it will be very good.
1: Deilig.
2: Hvordan det egentlig å være gründer og etablere virksomheter i en liten kommune?
0: Jo, jeg føler at det egentlig har vært forholdsvis enkelt. Nå var jo jeg veldig heldig med etablering av snekkverkstedet, for det gjorde jeg under Uvdal Trelast, som var en etablert bedrift da, og det klart, hadde ikke hatt den støtta, for å kalle det der, i forhold til alt som skulle på plass, innkjøp av maskiner, dårlig inntjening i starten, så hadde nok starten vært mye vanskeligere, eller da måtte jeg gått litt andre veier. Jeg hadde en enkel vei, i og med at, jeg liksom, at dette var faderen sin idé, som hadde trelassen, ikke sant? Så det at, at trelassen hjalp til, det var, liksom, det var på en måte en liten forutsetning og en helt nødvendig sak. Det tar en tid når du etablerer nye bedrifter før du på en måte får tala på rette siden av streken.
2: Hva opplever du som de største mulighetene og eventuelt også de største utfordringene da?
0: Altså, det er jo veldig mange, det er jo veldig mange muligheter, men jeg tror også veldig mange av de mulighetene er faktisk knyttet til det som har med fritidsbeboeren å gjøre. Mm. Tørt seg jo litt inn på landbruk i sted, og for alle de som satser der, så er det veldig bra, men det å skape noe særlig potensial for vekst er, når det gjelder antall arbeidsplasser, er ikke, til mitt syn, reelt. Skal du greie å skape vekst, så er det på grunn av tilleggsnæringer. Mm. Og det kan også gjerne være knyttet til landbruk. Du kan også tenke et potensial som ligger der. Kan det være i dagens beredskapssituasjon, så kan du for eksempel det med kolonihageprinsippet, altså at du kan tilby fritidsbeboeren en åkerlapp hvor det blir dyrket både poteter og grønnsaker, og der kan du også tilby selvfølgelig å drifte dette for den fritidsbeboeren, men at de har en liten egen beredskap i den type ting. Kutta i seg selv er jo en kjempeberedskap, kan du tenke deg, i en krigssituasjon da, i verste fall. Så er det klart at det for de familiene som har en hytte ut på bygda å reise til, er en kjemperessurs for den familien.
1: Mm. Ja, det er spennende tanker, og det er klart det står mye norske hytter både i skogen og på norsk i fjellheimen som kan være den beredskapen. Mm. Men du snakket jo litt også om hyttemarkedet i sted, at det står noe litt stille. Du har jo også vært involvert der. Hvordan har den reisen med hyttebygging i Nord-Uvdal vært?
0: For min del så startet denne egentlig i 2000, hvor vi gikk sammen en fem, eller egentlig slutt med 90-tallet, hvor vi gikk sammen sju bedrifter var med da. Hvor advokat Heidel hadde kjøpt et hyttefelt oppe på Høk, og hvor han ønsket å bygge disse hyttene med lokale håndverkere. Og det var en periode hvor det, altså, som genererte godt samarbeid mellom kan, og det var alltid fra elektrikere, snekkere, og om interiør eller møbel da, fra min side. Så etter en viss periode så varte Heidel og flytta virksomheten sin til et annet sted nærmere Oslo-området. Og da endte det med at Uvdal Utvikling, som det selskapet med da stiftet, kjøpte ut de byggerettene som Heidel satt igjen med. Og det var egentlig oppstart til min involvering i hytte og hyttebygging.
1: Og hvor viktig har det vært for, når du nå spenner liksom 25 år tilbake i tid, da, hvor viktig har dette vært for næringsutviklingen i Nord-Uvdal?
0: Nei, jeg tror det er veldig viktig. For det er, som jeg tørt seg inn på i sted, Det er ikke så veldig mange næringer du kan greie å generere vekst, men hyttebygging, fritidsbeboeren, er det området som har et vekstpotensiale fremdeles i seg. Nå er det jo nesten sånn at det er en liten sånn der hytteskam ut og går. Det tror jeg etter hvert vil være forbigående. Vi har også vært inne i en litt tøff tid økonomisk for folk, som med mye usikkerhet, krig i Europa, renta som har drivet stig i. Men vi er jo egentlig litt rare akan som folk, fordi at vi venn kan jo telle det meste. Altså, menneskets beste egenskap er egentlig tilpassningsevne. Og nå når på en måte den normale hverdag er krig i Europa og litt høy rente, så tror jeg at fritidsmarkedet sakte men sikkert vil tikke tilbake, at noe som også meglerne har merket litt til nå.
1: Ja, og nå er vi jo i desember 2025, og er vi der nå at er det liksom i vårt område her i Nord-Uvdal, er det total stillstand, eller begynner det liksom å løsne litt igjen?
0: Nei, jeg føler at det begynner å løsne litt. Jeg ser oppe i Topp Energisenteret, så har det ligget et par hytter, en leilighet og en hytte, som har ligget lenge, og begge de er solgt nå i høst. Så det er tegn som tyder på at det er, og det blir jo bygd fremdeles noen hytter, men i forhold til den boomen vi er inne i da, etter koronaen, så er det klart at det er, har vært rolig.
2: Du nevner Alpinsenteret i Uvdal. Her har du også vært involvert. Kan du ikke fortelle litt om det?
0: Det startet egentlig i 2008. Da var skisenteret igjen konkurs. Karsten Fongen hadde jo da fått med seg et svært hyttebyggefirma, Planbo. De hadde jo bygd 48 nye leiligheter i skisenteret som stod ferdig. Karsten hadde selv bygd det svære servicebygget. Og så kom jo finanskrisa i 2007-2008, som gjorde at dette gikk over ende. Da, det var jo andre gangen som skisenteret på en måte hadde vært i knestående, så da begynte vi å snakke sammen lokalt i forhold til å gjøre en innsats for å få dette på lokale hender. Vi gikk en liten gruppering i dialog med Sparebank 1, som da satt med skisenteret, eller med konkursboet, og startet dialogen. Utfordringen kan var jo at man hadde jo ikke så veldig mye penger å gå inn med, sånn at og banken de ønsket å bruke, de sa at de skulle bruke god tid og liksom rydde opp, og det de egentlig gjorde, det var at de splittet selskapet i fem selskap, med tanke på å selge det stykkevis og delt, noe som slett ikke ville vært bra. Så vi fortsatte dialogen, og etter hvert så kom vi dit hen at vi var nødt til å ha et selskap i ryggen for å liksom på en måte representere et selskap, og ikke bare en gruppering. Da ble miljøringen SA stiftet. Det ble stiftet 09.09.09 klokka 9 på Næringsparken. og da hadde vi den organisasjonen i ryggen som på en måte gikk i sluttforhandlingene med Sparebank 1. Og da endte det opp med, ut i januar, så gjorde vi avtale med fire av de fem selskapene. Det dyraste selskapet greide mye å kjøpe i fellesskap, for det var da leilighetene som var igjen i toppen på servicebygget. Det var igjen 18 leiligheter som ikke var solgt, men vi ville jo veldig gjerne prøve å få kontroll på det, så da ble det gjort en slags dugnadsinnsats. Vi hadde folkemøte oppe i skisenteret, hvor vi engasjerte både bygdefolk og fritidsbeboere, for med motivasjon om å kjøpe opp de leilighetene. Da hadde vi fått avtale med Sparebank 1 om at vi kunne fram til fredagen før påske, så hadde vi mulighet til å selge de leilighetene. Hvis vi ikke hadde fått dette inn da, så røyk den muligheten. Vi greide å selge 15 av de 18, og var jo kjempefornøyd med det, og var jo sikker på at nå fikk vi i hvert fall utsettelse på det tre siste. Nei, men det gikk ikke. Så da måtte det en ny runde, og da skrapet vi sammen, da begynte det å bli tomme lommebøker rundt omkring. Og da skrapet vi sammen sånn at vi også fikk løst inn de tre siste, sånn at 18, alle 18 leilighetene ble kjøpt ut. Det som dessverre var litt av tabbe i den sammenhengen, var at vi kjøpte jo leilighetene stykkevis av det selskapet, og ikke selve selskapet. Og det selskapet satt med rettigheten til å leie ut leilighetene. Mm. Og det selskapet ble avviklet før vi egentlig fikk summakan på en sånn måte at vi skjønte at dette burde jo vært kjøpt. Så det som er realiteten nå, at det er 25 leiligheter i toppen av servicebygget, som er blå, altså næring, men som ikke noe lokalt selskap har krav på å leie ut. Det går på frivillig basis. Og da er det sånn i dag at næring kan du leie ut, så sant du ikke hanterer økonomien selv. Og det kunne vært kurant i et sånt selskap. Men når Airbnb kommer på banen, så hanterer de økonomien. Så nå kan de familiene som sitter på de leilighetene leie ut via Airbnb, sette prisen så høy at det ingen som leier den. Og egentlig da ha alle kortene i orden i forhold til lovligheten. Så vi mistet, skisenteret har egentlig mistet over halvparten av de varme sengene som var kjerna til at Karsten bygde så stort den gangen. Mm. Varme senger er en stor mangelvare i Øvre Uvdal. Vi har et fantastisk skianlegg. Vi har jo bygd miljøringen, som er skliløype fra toppen av skisenteret over til Alpinparken, og fra toppen av Alpinparken tilbake til skisenteret, som gjør at det er en sånn liten alpefunksjon, som gjør at folk i fjellsnæret, folk på Dagligfjell, toppen av skisenteret, kan liksom skli frem og tilbake som de vil. Så sant værgudene er med og holder snøen.
1: Ja, for da må vi jo skryte litt, ikke sant? For det vi da har i Uvdal, det er jo rett og slett et unikt produkt.
0: Ja, det er ikke mange, jeg tror ikke det er noen andre steder, det er mulig det er ett sted till som har lite den där funktionen över en åskant över på andra sidan. Men den där alpefunktionen med den där smala dalbånd som man har uppe i övre Uvdal som gör detta möjligt. Geilo för exempel har ju allt för svär flata emellan och den är ju obebyggd. Så alpinmöjligheten i Uvdal är egentligen mycket bättre än på Geilo. Vi har faktiskt det dubbla av höjdmeter i förhåll till nedfart. Det är som sagt varma sängar som är en stor mangelvara per dags dato. Och det att bygga varma sängar är en ekonomisk utfordring för det ger pengar in på sikt. Men du måste ha pengarna eller i alla fall bankarna med det. Och nu är kravet till egenkapital så stort att du måste på en måte förhandsälja över jag tror det är bort till 60% nu för att du ska få med dig någon att finansiera detta.
1: Ja, och detta med varme sängar, du är ju inte första gästen vi har här som sitter och snackar och drömmer om det för ganska nyttigt år sedan så hade ju vi Ole Vegard Nørstebø som ju är daglig ledare i Nørstebø og Sønn och hans dröm också för framtiden i för Nore Uvdal och särskilt Uvdalområdet var ju att få till mer varme sängar.
0: Mm. Ja, och det är väldigt viktigt och jag har ju lite hopp nå knutet till näringsselskapet. De har startat ett projekt som heter Fjell Invest, hvor du også går på det där med att benytte fritidsbeboeren ved att prøve å organisera en felles investeringsgruppe som kunne tänka sig att vara med på detta. Och det är ju både i skisenteret och i toppen på Alpinparken så är det ju reglerade områden hvor det är fullt möjligt att bygga varme sängar. Så per dags dato så är det kapitalen det egentligen står på. Men som sagt, det är kanske hopp i pengarna snöre.
1: Ja, så bra, for du sier jo også at det er jo mye som ordner seg i Nore Uvdal, men den her tilgangen da på risikovillig kapital, hvordan er den?
0: Det er veldig lite risikovillig kapital i bygda. De som har den kapitalen, de har den fordi at de har vært forsiktig. Sånn at vi er nok helt avhengige av og, når ikke bankene er liksom veldig på tilbudssida, så er vi avhengige av investorer. Og den enklaste måten å få med en investor, tror jeg er knyttet til fritidsbeboerne, de som allerede har en relasjon til Uvdal.
1: Du har jo et mangeårig engasjement da rundt alpinutviklingen i Nore Uvdal, men hvor er du henne i det i dag, Geir? Hva er det du driver med nå?
0: Nå har jeg solgt ut min andel i skisenteret, så nå er jeg tilbake til forhold til Alpinparken, som jeg hadde med meg også inn i skisenteret når vi i 2018 gikk sammen tre grunneiere, eller tre eiere, og kjøpte ut skisenteret av Miljøringen SA. Da hadde Miljøringen drivet skisenteret fra 2010 til 2018. Utfordringen med den driftsformen var jo at Miljøringen SA med sine 22 andelseiere har veldig forskjellig eierinteresse knyttet til det. Grunnen til at du var med i Miljøringen SA, det var fordi at du da forpliktet deg til å være med på å satse på grønn infrastruktur. Vi har et system som med tinglyst avtale at som andelseier så må du betale minimum 50 000, maks 100 når du selger et nefestetomt eller en sjøleiertomt. Alt dette er indeksregulert ifra 2010, og dette genererer penger inn i kassa til å kunne bygge grønn infrastruktur. Miljøringen, eller uringen som vi nå kaller den, den skliløpa som vi nevnte i sted, den er jo bygd med midler pluss litt lån som har kommet inn av hytte- og tomtesalg. Det er en også viktig del som er med i den avtalen med andelseierne, det er at du også må tinglyse en fast avgift på bidrag til drift av reiselivsmessig infrastruktur. Og det vil i prinsippet si prepping av langrennsløyper. Det beløpet er kommet opp i 2200 kroner, og det er ganske, nå tar SA inn cirka bortimot 700 000 årlig på den avgiften som er knyttet til salg som har skjedd via andelseierne. Så en ting, vi henter inn ca. 100 000 på ved salg til å bygge det type infrastruktur, og så tar vi nå da cirka 2200 kroner årlig nå til å drifte dette.
1: Men når du da kjøper dette ut av miljøringen, og det blir færre eiere, har det da på en måte vært noe enklere driftsmodell, enklere å få til videre satsing, eller hva tenker du om det?
0: Ja da, vi fikk jo til områdeplan for Øvre Uvdal, vi bør si litt om den. Det var jo et gedigen samarbeid med da andelseierne, altså grunneierne I Øvre Uvdal og de utbyggerne som var på banen, I sammen med kommunen. Da ble det gjort en stor innsats I å lage en områdeplan som befattet hele Øvre Uvdal fra Bjerkeflåta til grensa mot Agali. Og der ble det da spelt inn og fortettet og lagt inn nye områder, og når dette ble godkjent så hadde egentlig hele Øvre Uvdal cirka 1000 nye enheter som kunne bygges og utvikles, og det jo en kjemperessurs når du vet at det tikker inn cirka 100.000 per salg av de 1000 enhetene, så ser folk liksom hva dette egentlig kan generere. Av å bygge grønn infrastruktur. Grønn infrastruktur noe alle vil ha, men ingen vil betale for. Så når du gjør det til en tinglyst avtale som forplikter, så har du knekt litt av den koden.
1: Bra, da får vi, du nevner jo også områdeplan og planarbeid. Da vi har jo også hatt tidligere kommunedirektør Eva Rismo I stolen her, og hun var jo veldig tydelig på plan, plan, plan. Det kjempeviktig.
0: Mm. Og det som kjempeviktig I forbindelse med plan, det jo forutsigbarhet. Vi hadde jo også en nesten parallelt med områdeplan, hvor Villreinplan, eller Hardangervidda-plan, som den nå ble kalt, og den ble også kalt mulighetenes plan. Det var da en plan hvor alle kommunene rundt Hardangervidda, med Villrein som fellesnevner, skulle spille inn områder for utvikling, knyttet til at det skulle være en samhandling mellom Villreinsforvaltningen og mulighetene for fjellkommunene til å utvikle seg. Og I den prosessen der så ble da øvre del av skisenteret, altså toppen på skisenteret, fikk 160-70 nye enheter, som da ble egentlig nesten en form for frisk kapital inn I anlegget, som også da la et kjempegodt grunnlag for å kunne drifte dette videre med en økonomisk bærebjelke.
1: Ja, så du sier jo her at det her ligger jo også muligheter for videre utvikling. Samtidig så det jo også sånn at vi har noen klimaendringer som kan gjøre det, eller vi kommer til å gjøre det sannsynligvis tøffere, å drive alpinanlegg I Norge. Og samtidig så var det også innom en konkurs da I alpinsenteret for en 16-17-18 år siden. Mm. Hvordan ville det bli for Nord- og Uvdal da, med dine briller på hvis alpinsenteret ikke overlever? Hva vil det bety for vårt samfunn?
0: Nei, det vil være tragisk. Dit tror vi aldri vil komme heller. Nå har jo nettopp skisenteret fått litt bedre rammevilkår knyttet til et lån som ligger I kommunen. Vi vet at nå faktisk på kommunestyret I går. Sånn at skisenteret har nå familien Nørstebø som eneste eier, og de dedikerte. Så jeg føler at det på en måte I gode hender. Det skisenteret har totalt sett I forhold til hva skisenteret egentlig rår over, så gjelder veldig liten. Men I dagens fritidsmarked, som litt labert, så det også da selvfølgelig tøffere tider. Så, men I et litt lengre perspektiv så ser det veldig lyst på egentlig utviklingen I Øvre Uvdal. Store elefanten, der vel egentlig den dagen du må ha en ny stoleis. For den alle heisene I Øvre Uvdal fra slutten av 80-tallet. Så med bortimot snart verneverdig.
2: Nå har vi jo vært mye innom alle prosjektene du har vært involvert I gjennom arbeidslivet. Men når du ikke jobber, hva gjør du da?
0: Kjeder meg.
2: Men klarer du å koble av, eller det liksom alltid et eller annet som skulle vært gjort?
0: Nei da, jeg gjør det. Vi har jo bikkje. Og har hatt bikkje. Vi kjøpte ikke en sau-bikkje med den dagen, eller det året vi sluttet med sau. Så hun har hatt bikkje siden den gangen, og det er liksom en trivelig turkammerat. Og når jeg liksom har litt tid over, så vil på en måte ha en time-out da. Da tar jeg med bikkja, og så reiser jeg vestig.
2: Mm.
0: Og nå i det siste så har jo det vært å reise vest i og sette seg i skogsmaskina. Det liksom på en måte også en fin måte å rekreere på.
2: Mm.
0: Så det jeg har motorsykkel. Bruker den vel kanskje da 5 dager i året, og da med en gammel kompisgjeng som reiser på en liten tur, enten her i Norge eller over til Sverige. Utover det så er jeg hjemme i Utdal.
2: Mm.
0: Det liksom, det der, da det liksom, da har du tid til noen korte avbrekk, og reiser du til skog, så du liksom på en måte labber gjennom, og man har jo en forholdsvis brei skogstripe, og skogen hjemme har vært kanskje liksom drivet litt, ja, ikke veldig bra gjennom et par generasjoner. Sånn at de driver og rydder opp, tar ut, nå jo barkebille en sånn der trussel som er i Vestilien, så nå tar de ut egentlig den gamle grana, setter at furua og ung granskog, og driver egentlig plukkokst, og har liksom mål og mening om at skogen skal være en bra sak når neste generasjon overtar.
2: Mm. Jeg nevner jo også i innledningen at kona di Eli har vært ordfører i 2 perioder. Hvordan har det vært å stå tett på lokalpolitikken fra din side?
0: Jo da, du har jo på en måte en mulighet til å være med å påvirke. Utfordringen jo at hun er jo da inhabil i alle saker. som har med det styrrammet, så sånn sett så føler jeg ikke at det har hatt så veldig mye betydning for akkurat det jeg driver med. For Eli sin del da, så føler jeg at det var en veldig bra måte å få liksom, brukt litt av sin kapasitet på.
2: Mm.
0: Det var jo sånn gjennom oppveksten med ungene, at hun var jo den som tok ansvar og hadde ansvaret for det. Ref, det Siri
1: jeg pratet om, ja.
0: Ja. Og en liten historie der er jo når en gang var å hente Siri i barnehagen, hvor det ble stor oppstandelse med det, blant de andre ungene. Siri har en pappa! Og det var vel egentlig den siste liksom før hun skulle begynne på skolen, så det sa jo litt om, og det var jo sånn at folk nesten kikket opp når jeg var på butikken også. Det var jeg hadde dagen min stort sett hjemme eller ute på montering, og Eli var den som driftet hverdagen, så det at hun fikk den rollen som ordfører og fikk bryne seg liksom på en litt sånn samfunnsnyttig sak, det følte jeg var veldig bra.
1: Ja, godt å høre, men så er det jo noe med, du beskriver deg, du er jo en veldig aktiv kar, og en ordfører, det er vel heller ikke alltid en 8-4 jobb, altså hvordan løser man den tidsklemmen og de utfordringene når man da har 4 barn?
0: Jo da, men det var jo bare å tilpasse det. Jeg har jo hatt en oppvekst selv også, hvor jeg på en måte, måtte sysselsette kan selv, og det måtte jo faktisk det ungene kan så gjøre, og det var jo 4 stykker. Og de fant på ting i sammen, de jo, det er ikke sikkert vi vet om alt.
1: Sannsynligvis ikke.
0: Så de hadde jo liksom hele gården hjemme og utfoldelse på også, og det var jo en god del fritidsaktiviteter, så det gikk jo på litt kjøring og den type ting, men jeg føler at den kabalen, når jeg tenkte tilbake på den, det var ikke noe, jeg oppfattet ikke det som noe krevende.
1: Du har jo sagt nå både litt om egen oppvekst og oppveksten til de 4 barna. Har det vært mye paralleller og sånn, eller var det ting som er veldig annerledes i deres oppvekst kontra din?
0: Den største forskjellen er vel barnehagen. Det var jo barnehage, alle sammen har jo vært i barnehage liksom fra den muligheten med bøyse. Men utover det så var det jo, de hadde jo rom til å finne på mye ting selv, og de hadde jo hele gården hjemme og liksom boltre seg på. Og mange fritidsaktiviteter, så jeg tror ikke at det egentlig er så veldig stor forskjell. Erik også hadde jo den samme interesse rundt alt det som dura. Hun kjørte jo moped fra han var lenge før skolealder.
1: Så enda tidligere enn sin far, faktisk.
0: Enda tidligere enn sin far.
2: Har du gjort opp noen tanker rundt barnas fremtid da? Enten i Nord-Uvdal eller utenfor Nord-Uvdal?
0: Håpet hadde jo selvfølgelig vært at alle sammen hadde vært å etablere seg i Uvdal.
2: Mm.
0: Men livet er jo fullt av tilfeldigheter. Og Marie, da, som eldste datter, som egentlig var forberedt på, skulle liksom da overta gården og fortsette da drifta på Morbu. Gjorde jo da, fant seg jo da en serping som var veldig hjemkjær. Så hun, de varte jo og flytta dit, og hun er jo den eneste som så langt har etablert seg med egne unger, bortsett fra Siri som har bonusdatter. Så per dags dato så er det Erik som er igjen i bygda. Ingrid er nummer to i rekka. Og Ingrid og Ludvig har bestemt seg for at de vil overta gården. Og det er jo veldig bra da. Som sagt, livet er fullt av tilfeldigheter som gjør at du velger det ene eller det andre. Og for min egen del også, så var det jo, jeg søkte meg jo til landbruksskole borte i Vågå. Og av litt forskjellige omstendigheter så ble det til at jeg aldri, det ble ikke til at jeg gikk den. Og det er jo et valg som helt sikkert hadde forandret ganske mye hvis jeg hadde etter handelsskolen reist til Vågå. Så nei, livet er fullt av tilfelligheter, og det er ikke alt du kan styre. Du kan være med å påvirke, men tilfeldighetene styrer nok mer enn som så.
1: Ja, da, og det må man jo ha respekt for, men da får jeg også ta en historie som da... Jeg har også vært rektor på Udalen skole, men jeg var så heldig å ha Siri som ansatt noen år, og jeg vet at når hun var ferdig med utdannelsen, så sto jo hun med et tilbud både i Øvre Eikerområdet og Udalen skole, og jeg jobbet jo hardt for å få henne hjem hit, og så har jeg jo skjønt da etterpå at far var også på mitt lag og ga gode argumenter for at hun skulle ha lærekarriere på Udalen skole.
0: Ja, jeg har jo prøvd å påvirke den graden jeg mulig. Men som sagt, de må ta sine egne valg, og du kan være med å legge føringer, men ikke noe mer enn
1: det. Sånn er det.
2: Absolutt. Du fremstår jo ekstremt engasjert og utviklingsorientert. Hvor er det dette kommer fra, egentlig?
0: Nei, men det tror jeg er ifra jeg var guttunge, altså det der med at du måtte finne på at hverdagen den kom av at du fant på ting selv. Og det har liksom vært en sånn drivkraft hele veien, så jeg har ikke noe annet svar enn det.
2: Har det vært perioder hvor du har tvilt eller vurdert å gi deg, eller møtt mye motgang?
0: Nei, det kan jeg ikke si. Nei, jeg har vært heldig og fått lov å drive med det jeg har hatt lyst til, og det er ingenting som har på en måte... bremsa meg på den måten.
2: Nei. Sett på det positive og lagt det negative været i så fall.
0: Ja. Ja. Du må velge å se mulighetene, og ikke hekte deg opp i begrensninger.
2: Nei. Er det noen øyeblikk eller erfaringer som du ser tilbake på som ekstra viktige eller lærerike?
0: Det må være den perioden når vi forhandlet med Sparebank 1 om skisenteret og dannelsen og stiftelsen av miljøringen. Og den given og prosessen vi hadde i den fasen hvor vi etablerte liksom forpliktende samarbeid med finansiering av grønn infrastruktur, både investeringsmessig og driftsmessig. Det var en veldig bra periode, og det var veldig mange som var engasjert i det. Og det var en periode med et bra samhold.
2: Med alt det her du har gjort og prosjektene, den største risikoen du har tatt, og hva er det du har lært av den?
0: Den største risikoen jeg har tatt er vel et par ruteprosjekter jeg har dratt i gang i litt stor skala.
2: Hva lærte du av det da?
0: Nei, jeg har vel kanskje lært det at satse litt mer forsiktig. Det er jo veldig ofte en trygghet å ha kunden først, selv om ikke det alltid er like lett å gjennomføre. Men og det er ikke noe sånn kjemperisiko. Altså, hyttene står der, og alt etter salgs, det handler jo om pris, så det er ikke noe... Det har på en måte tatt litt tid, da. Ja. Og er vel kanskje et av de... Eller er vel de prosjektene som på en måte ikke har gått helt etter planen.
1: Ingen tvil om at du har vært viktig egentlig for Nore og Uvedal og alt det du har drevet med og kona di og alt sammen. Så det. Men fremtiden pleier vi også å snakke med gjestene våre om, og hva er det viktigste vi gjør i Nore og Uvedal nå da, for å beholde de folka vi har og selvfølgelig få flere til å flytte hit og flytte hjem?
0: Jeg tror det viktigste å legge til rette for ungdommen. Har du en god og spennende oppvekst, så har du lagt et veldig godt grunnlag for å flytte hjem igjen. For da har du trivs i bygda og liksom på en måte hatt det bra, så er terskelen for å flytte hjem igjen over mye enklere. Og så det klart at arbeidsplasser jo en viktig sak. Nå vel faktisk den situasjonen her oppe at det vel ikke mangel på arbeidsplasser som egentlig per dags dato den største, det vel faktisk mangel på arbeidskraft. Mm. Da det på en måte fasilitetene rundt bygda, altså hva slags tilbud finnes i bygda, hva det som gjør at Nord- og Uvdal blir attraktivt, som veldig viktig å sette fokus på. Og der føler jeg jo kanskje at den politiske siden har en viktig jobb å gjøre. Du nødt til å ha en bygd som fungerer godt for alle, på alle plan. Får du til det, så jo terskelen for å på en måte velge å flytte hit mye enklere.
2: Mm. Hva mener du de største fordelene med å bo i Nord-Uvdal, som vi kanskje ikke så flinke på å snakke om?
0: Største fordelen jo de mulighetene du har. Som jeg nevnte, så det jo ikke arbeidsplasser som på en måte den største kritiske faktoren. Altså du kan skape din egen arbeidsplass hvis du har litt eget initiativ. Mm. Og den største fordelen jo da alle mulighetene man har oppe her, og så jo naturen og liksom det der å på en måte kunne omtrent samme hvor du bor henne, så du liksom 3 minutter til fot, så du ute i Guds frie natur. Mm. Og det den rekreasjonen du får på en måte til å benytte deg av det, den gull verdt. Du har den selvfølgelig mange andre steder, men derfor så det også viktig at du i tillegg til det har da de fasilitetene jeg nevnte nå innledningsvis i forhold til at det blir lagt til rette.
1: Og så må vi jo innom en annen ting også som jo viktig. Naturen, kjempeviktig, nevnes av mange, men det jo også noe med fest og moro, som også må være, og vi har jo en festgeneral med oss i dag, Geir, så fortell litt om festhistorikken din og hva du har bidratt med der.
0: Ja. Det var jo når ungdomslaget på en måte ble bortimot avviklet, så ble det jo slutt på de der offentlige festene på samfunnshuset. Og da gikk vi sammen med gruppering den gangen også, og stiftet noe som vi kalte for festgruppa. Det måtte selvfølgelig være under et ungdomslag, så det ble liksom festgruppa i Uvdal ungdomslag. Der samlet vi, tror jeg, var 80-90 stykker som sto på felles liste i forhold til å stille som ordensvern på rundtur. Det måtte jo være, det var vel sånn rundt 10 stykker vel, som måtte være ordensvern hver gang. Og det var alltid fra de verste festløvene på Rødbørn til det litt mer forsiktig i Øvre Uvdal. Og dette drev med meg i mange år, og vi hadde jo svære band. Ottar, Big Ann Johansen, Bente Lind, TNT. Vi hadde liksom spenstige budsjett egentlig en gangen, men folk kom jo på fest. Mm. Da var jo liksom festen på lokalet var jo videnkjent, og både blant bygdefolk, men også en del fritidsbeboere. Og påska, både jul og påske var jo to sånne perioder hvor det var, da var det fest flere dager på rappen. Da drev vi helt fram til egentlig Trollstua kom på banen. Da forsvant liksom litt det behovet. Mm. Og jeg var jo selv da liksom, vi som var aktive i den gruppa da, initiativtakerne, var jo også da blitt såpass gamle at da var det mer naturlig å liksom bruke det.
2: Mm. Hvis du skal gi et råd til unge som vurderer å flytte hjem igjen, hva vil ditt råd være da?
0: Du må være forberedt på å ta eget initiativ.
2: Mm.
0: Jeg har ved flere sammenhenger sagt at Nord-Uvdal et klansamfunn, og det kan vinkles både positivt og negativt. Hvis du, integrering jo en veldig viktig del, skal du trives i en bygd, så enten så må du da ha en tilhørighet til noen som på en måte tar det med på dette. Og der det jo da egentlig en sterk oppfordring til det som du kan kalle liksom litt av klanene da, i kommunen. Det der med å ta vare på de folka som tør å vise at de vil bo her. Ta deg med og involvere deg i dagliglivet. Vi veldig mange av oss blitt sånn at vi, når en hektisk uke over og helga kommer, så det liksom lett å sette seg ned ved TV-en og sitte der. Vi føler vel kanskje at den sosiale delen liksom rundt omkring har dabba. Og Trollstua har jo vært nedlagt nå I mange, mange år. Sånn at den kulturen for å gå ut, jeg nevnte jo det der I forhold til at vi et vane, altså vi har en veldig tilpassningsemne, og vi har tilpasset kan at det ikke noe særlig tilbud oppe her. Og det egentlig kanskje noe av den oppfordringen som vi har til både oppveksende og eksisterende eller litt eldre generasjon da, det å liksom tenke litt den der sosiale bettaen, by litt på seg selv I forhold til det å stille opp når det arrangement som blir lagt til rette for, og involvere. Og til deg som kommer hit, så må jeg også være bevisst på at jeg må finne den nøkkelen da, prøve å finne den nøkkelen til å bli en del av det sosiale livet.
1: Mm. Ja. Bra, dette her jo interessant, spennende, og så vi jo I en fase nå, I hvert fall hvor Rødberg Hotel tar litt mer tak. Turisten åpner jo igjen denne uka faktisk, så litt kveldsøkonomi jo på gang her.
0: Mm. Ja, veldig bra, og det blir jo veldig spennende nå med den prosjektet til Statkraft, og den voldsomme investeringen som skal gjøres her I bygda nå de neste 3 til 8 årene. Det vil skape mye nye muligheter, og det bør også markedsføres nå godt ut til de som ligger på trappene til å vurdere for dette hjemmet, eller som reiser ut på, kall det en videreutdannelse, blir motivert til å liksom på en måte tenke tankene og komme tilbake. Det vil skape en del muligheter.
1: Tusen takk skal du ha, Geir, for at du deler såpass mye, og dette her jo kjempespennende tanker, og både litt historie og fremtid samlet. Nydelig, vi får gå inn for landing, og da pleier vi å utsette gjestene for 5 kjappe spørsmål som på slutten før vi slipper det ut av studio. Og Geir, det aller, aller beste med Nore Uvdal, hva det?
0: Uvdal. Det Uvdal og mulighetene.
2: Ja. Hva kjennetegner en ekte Nore Uvdaling?
0: Han litt forsiktig, vil helst tenke seg litt godt om, skal se det litt an.
1: Hvem den mest kjente Nore Uvdølingen som vi har?
0: Per I dag så vel det Kyrre Andreasen, men Sigve Brekke har jo vært I mediebildet som sjef for Telenor I mange, mange år, så vi har noen sterke navn.
2: En ting du kunne endre I Nore Uvdal?
0: Jeg ser jo det at misunnelse en bremsende faktor I enkelte sammenhenger. Det der, den egenskapen med å kunne på en måte heie på hverandre vanskelig I enkelte sammenhenger. Litt mer sånn likeglad pille I forhold til å, at folk kan få lov å lykkes med det der jeg driver med, kanskje noe jeg vil endre.
2: Mm.
1: Hvis du skulle stått fast I heisen med Nore Uvdøling, altså en person fra vårt samfunn som du måtte snakket en stund med, hvem ville du valgt å stå I heisen med da?
0: Da tror jeg ville vært Arve Flatin.
2: Og da helt til slutt, hvis du ser fremover, hva ditt håp eller råd for Nore Uvdal?
0: Nei, det jo så positivt på de mulighetene som ligger, og ikke hekte seg opp I begrensninger.
2: Mm.
0: Vi har, det er mange fantastiske muligheter, og ikke la det bli stoppet av de som skeptiske og negative.
2: Mm. Og med det så har jeg lyst til å si tusen takk for praten, veldig hyggelig samtale, og masse lykke til med videre prosjekter.
0: Tusen takk for det, og tusen takk for at jeg fikk lov å komme.

Mandagen kan kanskje noen ganger komme litt bort på etter en helg som kan ha vært både hyggelig og til tider strevsom. Velkommen skal du være til en times tid med platespilling av plater utgitt av norske artister. Kaisers Orkestra, de skal nå framføre Ompa til du dør.

Pisces Orchestra. De ble dannet I 2000 og ble oppløst I 2013. Men så skjedde det nå, 9 år etterpå, 2022. Da var det comeback-turné med konserter både I Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim. Veldig kjent for litt spesielle ting, trampeorgel, oljefat og gassmasker. Det nok litt grann roligere rundt han som kommer nå. Det tror jeg ikke det hverken oljefat eller gassmasker I hvert fall. Odd Nordstoga, lause ting.

det store gjennombruddet til Odd Nordstoga, det kom med albumet Luring, som han ga ut I 2004. Og hvorfor var akkurat det albumet så populært da? Jo, åpningssporet der heter Kveldssong for deg og meg, eller som veldig mange andre sier, Grisen hyler. Men her så valgte jeg en helt annen sang ifra samme album, Lause ting.

Det nærmer seg snart 40 år siden filmene om Camilla og tyven kom ut. Den første kom I 1988, den andre I 1989. Og I begge filmene så hadde Morten Harket en rolle. Han spilte Kristoffer I begge filmene, og så sang han selvfølgelig. Og når Morten Harket synger, så det liksom ikke noe vits for andre å prøve seg så veldig på det han driver med, for det vel egentlig en helt egen klasse. Litt Grand Prix tenkte jeg kunne passe nå. Maria Haukås Mittet, og hun sang I 2008 Hold on, be strong.

Det Mira Craig som har skrevet Hold On, Be Strong, og som fikk Maria Haukås Storeng, som hun het den gangen, I dag Maria Haukås Smittet, til å framføre den. Og det var ikke dumt. Den vant den norske finalen, og havna I Beograd I Serbia, hvor den europeiske finalen var, og endte på femteplass. Nå det sånn innenfor Grand Prix, at der samler man jo bare på førsteplass, men jeg synes det veldig ordentlig at man på den øvre delen av lista, og femteplass, veldig bra. Det ikke alle som har prøvd seg på Grand Prix. Ila Auto for eksempel, de har ikke vært der. Men du må ha verden og mye fin musikk som har laget. Her kommer en som heter Ikke mere tid.

Hva heter den? De tre artistene som jeg har plukket inn i dag fra norsktopplistene, det Hanne Krogh, Jonas Fjell og Randi Hansen. Først Hanne Krogh og sangen «Jeg fri».

Det kan vel være at det var noe kjent med denne sangen her. Og da kan jeg fortelle deg at dette jo en norsk versjon av Gloria Gaynors I Will Survive. Hanne Krogh ga den ut på en single I 1980, det vil si egentlig så var jo singlen høstvise, og så fikk du med denne som jeg spilte nå på, ja, som en slags bonussang, Jeg fri. Og noen snudde den singlen rundt og hørte på denne Jeg fri, og syntes det var veldig ordentlig. I hvert fall såpass ordentlig at den havna inn på norsktoppen I 1980. Jonas Fjell, han har gitt ut mye, og her kommer han med en, jeg vil si en ordentlig hyggelig sang. Stikk innom når du vil.

Stikk innom når du vil. Den ga Jonas Fjell ut på en single I 1980. Og det var vel egentlig Jonas Fjell Band. Vi må vel ta med hele det. En artist som veldig forbindes med sola, det Randi Hansen. Her kommer hun med sangen «Der hvor sola».

Amund Zimmermann Børresen, kaller seg bare Zimmermann som artist. Han har gitt ut denne sangen Valfangebyen I to omganger. Han hadde en med vanlig, skal vi si, popproduksjon som kom I 2023, og så denne, som jeg spilte nå med helt nedstrippet og I akustisk versjon, som kom I august I 2025. Og om du skulle være I tvil, han fra Sandefjord. Det kommer kanskje fram her. Harald Thune, norsk kontraartist, han har gitt ut et helt album hvor han hedrer Johnny Cash. En av sangene på det albumet, det One.

Vaughn er jo I utgangspunktet ikke en original Johnny Cash låt, det U2. Men Johnny Cash han tok for seg låta, og Harald Thune han har gitt en versjon som mer lik Johnny Cash sin. Hjerterknekt neste ut. De har med seg Rådyrveien og Temu spillemannslag. Sangen heter Hadeland. Hadeland.

en klar hyllest til hjemplassen for alle som var med her, både Hjerteknekt og Rådyrveien og Temu Spelmannslag. Hadeland, den kom I 2025. Det gjør de to siste platene jeg har I dag også. Her kommer først Jonas Alaska, Kjør hjem.

Jonas Alaska, han fra Åmli I Agder. Og denne sangen starter jo med en hyllest til hjembygda Åmli, utvikler seg vel etter hvert til et ønske om å forlate bylivet I Oslo, til fordel for en enklere tilværelse og skaven og barndommen. Denne kom Jonas Alaska med den 13. juni I 2025. Siste plata I dag, den også fra 2025. Det Stavanger-kameratene, og det også en plate som kom midt på året I 2025. Den heter Når sola går ned. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke med en ny runde med plater av norske artister, og har du lyst til å være med og sitte og høre på og spille plater, så du velkommen til det. Her Stavanger-kameratene.

0: Gå ut med dere alle sammen, jeg orker ikke mer i dag.
1: Kom med deg, Kjabe.
2: Dagligvarerbutikken Sunnav i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnav.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Hjertelig velkommen til Rad Bingo her på Radio Hallingdal. Vi spiller som følgende at vi først begynner på der det står spill nummer 1 nedi høyre hjørne på kupongen. Holder oss på den siden, først på en rekke, så to og tre rekker, og de må være innenfor samme feltet på kupongen hvis vi spiller om to og tre rekker. Så blar vi videre til spill nummer 2 og gjør følgende der og spiller om 1, 2 og 3 rekker der. Men begynn altså der det står spill nummer 1 nede i høyre hjørne. Får du bingo, så må du ringe inn til 3208-9111. Det er kun de som har vært på lufta som får utbetalt premie. Så er det sånn at vi har masse ekstra, eller masse, vi har to ekstra premier. Med oss her i dag, aller først, så skal vi trekke røverkula, som denne uka på 50 000. Kveldens røvertall altså 9. 9 røvertallet. Får du bingo på tallet 9, og det må være da akkurat på tallet 9, så får du 50 000 ekstra, og det kan skje når som helst på 1, 2 eller 3 rekker i løpet av alle 4 spillene. Lykke liten, det alltid dagens dato, så i dag den 29, og der det da 3 000 kroner ekstra. Den kan du få på første rekka i alle spill. Må da være på tallet 29. Så har vi da denne snackpakka fra dagligvaren Sunov i Høve. Den har vi lagt inn på tallet 1, men den kan også nå få når som helst i løpet av spillet, ikke bare på første rekka. Gavekortet på 1000 kroner fra hos Josefine på Gol har vi lagt inn på tallet 2. Den kan også nå få oss når som helst i løpet av spillet på hvilket som helst rekker, men det må altså være på tallet 2 du har bingo. Så nå det store vinnersjanser til masse forskjellige her. Vi skal vi sette i gang det? Det noe mer vi trenger å informere om? Nei. Da holder vi altså oss på første arket der det står en i hjørne frem til vi har spilt om tre rekker. Først spiller vi om en rekke, og premien på 300 kroner. Første tall ut. 74. 7-4.

0: 45 4 5. Da har vi en telefon her. Bingo nå?
1: Nå det bingo.
0: Ja, så bra. Navnet ditt?
1: Asvei Magnelund fra Gjælo.
0: Ja. Og kontrollnummeret?
1: Skal vi se. Det 22 4 6 5.
0: Ja. Skal vi se. Da kan du få lese.
1: 10, 24, 43, 52, 88.
0: Yes, det sant, vet du. Gratulerer.
1: Takk. Hva var det siste tallet du leste?
0: 45.
1: 45. Mm. Takk, takk.
0: Jo, ha det bra.
1: Ha det.
0: Da gikk det 300 kroner til Gjælo. Og har fått bekreftet her nå at til og med i høve så har de fått med seg alle tallene. Så da er ting som det skal her, altså. Da har vi kontroll. Vi spiller videre om to rekker og premien på 400 kroner. 41. 4-1.
2: Hi, folks. I'm back again. Um.
0: 64. 6-4.
2: Then hunter on my place, home in a valley, om-om-li.
0: 4. 4.

0: Ja, hei, det var Lise Oppdelskjøren som ringer.
1: Ja, hei du.
0: Da hadde vi 22-4-18.
1: 22-4-18. Hva skal vi se her, vet du? Da kan du lese, Elisabeth.
0: 31-45-64-71-83. 8-32-46-68-73.
1: Det stemte med boka, vet du. Gratulerer!
0: Takk.
1: Ha det. Det var premie på 400 kroner. Og så spiller vi videre om 3 rekker og premie på 1000 kroner. 23. 2-3.

0: 65 65. Da har vi en vinner her. Hallo.
1: Ja, det var ringe fra Ulda. Det for Tove Irene Myran.
0: Ja. Og kontrollen hennes.
1: På 2487. Ja.
0: Da kan du lese.
1: 6, 23, 40, 52, 71, 8, 11, 34, 65, 75, 24, 45, 53, 77 og 85.
0: Det stemte, vet du. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra. Da gikk det en tusenlapp til Uvdal. Så må vi ha alle kulene tilbake igjen, for nå skal alle være med i neste spill, så vi tar en kort pause.

Da kan dere altså bla om, så det står 2 nede i høyre hjørne på kupongene deres. Så det er masse tall å forholde seg til i dag. Røvertallet er da 9. Kan få noe som helst i løpet av hele spillet, men det må være bingo på det tallet altså, og 50 000 er røveren på. Får du bingo på tallet 1, så er det snackpakka ifra Sunnov i Høve. Får du bingo på 2, så er det gavekort på 1000 kroner ifra hos Josefine. Lykke liten er 29. Da spiller vi om en rekke, og premie på 300 kroner. 51. 5-1.

0: 44-44.
1: Det tror ikke jeg.
0: Sextioåtta, sex, åtta.

0: Da har vi en ringer her. Var det bingo?
1: Ja, det var en rad.
0: Ja. Navnet ditt?
1: Benke Langås.
0: Yes. Og kontrollnummeret?
1: 22825.
0: Ja. Da kan du lese.
1: 5, 16, 37, 58, 68.
0: Yes. Gratulerer.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Det var 300 kroner. Vi spiller videre om to rekker, og premien på 400 kroner. Fire, null,

35 3 5

En, det er altså snackpakka ifra Sunnhov. En. Nitti. Ni, null.

52 52. Elleve, én,

19 1 9. Sextien.

0: 2, det er gavekortet fra hos Josefine. 2. Var det bingo?
1: Det var bingo på nummer 2,
0: ja. Ja, så gøy!
1: Navn... Det er Tålandsvinn, Karin.
0: Ja!
1: Og så er det 20660.
0: Skal vi se. Nei, så gøy. Skal vi se. Da kan du få lese.
1: 11, 27, 44, 60, 75, 2, 15, 36, 48, 61.
0: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer så mye.
1: Jo, tusen takk. Ha det.
0: Ha det bra. Og da ble det da premie på 400 kroner pluss gavekort på 1000 kroner. Så da får Karin ta seg en liten tur til Gol og hos Josefine og forhandle litt etter hvert her. Vi spiller videre om 3 rekker og premie på 1000 kroner. Og da er altså gavekortet ute resten av spillet her. 45, 4, 5,

0: igjen.
1: 33 3 3
2: Knutsen går med nervene i spenn.
0: Å nei da, å jo da.
2: Nå scenen klar og jeg tar
1: 17 1 7

72 72. Fyrtiosex, fyra, sex.

0: Hva er bingo da, tror du?
1: Ja, det var bingo på 1962.
0: 1962.
1: Ja, det var Wenche Thon.
0: Yes. Da kan du lese det, Wenche.
1: 1, 32, 43, 67, 72. 18, 24, 38, 52, 73. 2, 19, 39, 58, 88.
0: Yes, det var det rekker det. Gratulerer.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det. Så var det en telefon til her. Hallo.
2: Ja, hallo. Det var Thea Sate Grønstad Torpo.
0: Ja, hei du.
2: Hei du. 22981.
0: 81. Da kan du få lese det, Thea.
2: Ja. 7, 20, 35, 40, 72, 17, 38, 56, 60, 81, 8, 18, 39, 41 og 85.
0: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer så mye. Ja.
2: Tusen takk.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Da ble det en 500-lapp til Bromma og en 500-lapp til Torpo. Da skal vi få opp igjen kulene her, og så høre litt musikk før vi starter på tredje spill.

Da håper jeg dere har bladet om, så det står tre nede i høyre hjørne på kupongene deres. Vi begynner å spille om en rekke, og premien på 300 kroner. 4.

0: Tack ska du ha. Jag har det bättre än de flesta här till städer.
1: 35 3 5.

1. Det snackpakka ifra Sunnov. 1. Nitti, ni, null.

219. Sextien, seks, en.

0: Da var bingo her, hallo!
1: Hei, 22498. Arna Fagervold Gjerlo.
0: Ja! Og da kan du lese, du.
1: 4, 17, 37, 48 67.
0: Yes, gratulerer!
1: Takk for det, hei hei!
0: Ha det bra! Da gikk det premien på 300 kroner til Gjerlo. Vi spiller videre om to rekker, og 400 kroner premien på der. 56. 5, 6.

72 72 49 49

73 73. Fyrtiofem, fyra, fem.

0: Da vi klare for spill nummer 4, så pass på nå at dere har blank side, og at det står 4 nede i høyre hjørne på kupongen. Snackpacka fra dagligvarerbutikken Sunnov i Høve, den har fremdeles ikke gått, er på tallet 1. Røveren er på 50 000 og er på tallet 9. Da starter vi med å spille om en rekke og premie på 300 kroner. 3. 3.
1: Som en sommersymfoni. Hun fikk meg til å tro at jeg kan bli fri.
0: 57. 57.

0: 74 24.
1: Hun lever i minnet som ei evig flam.
0: 73 23.

52. 5-2. Tretten. 1-3.

0: 87.
1: Hvorfor begynte du da?
2: Fordi at mor sa at det er greit å komme danse når man blir store.
1: Ja, det er ikke dumt.
0: Fire.

0: 81 81.
1: Kanskje du ikke finnes lenger.
0: 84 84.
1: Den dagen at vi er ute og går, du bøyer deg ned, og jeg står på tå, lurer på om du finnes der.
0: 25 25.

48-48. Shoot.

22 2 2 31 3 1

Vi spiller videre om tre rekker og 2500 kroner. 43, 4, 3.

0: 34 34.
1: Kaffe kjører kledd ham godt. Det samme gjorde håret med stadig større innslag av grått enn noen voksen meg.
0: 10 1 0

86. En ganske god bok. Han var bereist og belest, men han hadde fått noe tomme timer på. 71. 7. 1.

8. Trettisju. 37.

99 0. Vi spiser kväll, sätter klockan, har slått litt over tre. De har åpent mye lenger enn det, og jeg vet om et helt OK sted. 78 7 8.

0: kändis så kör det ingen event.
1: 33 3 3. Da har vi en innringer her. Hallo.
2: Hei, det Else Haug fra Rødbergsringer.
1: Ja,
2: hei
1: du.
2: 19.055.
1: 19.055. Da kan du lese.
2: 33, 48, 56, 78, 83, 4, 10, 34, 49, 61, 11, 24, 38, 57, 84.
1: Yes, gratulerer!
2: Tusen takk!
1: Ha det bra!
2: Ha det!
1: Da gikk kveldens siste premie, 2500 kroner, til Rødberg. Meget fornøyd med det. Tusen takk til alle dere som har spilt Radio Bingo. Røveren er fremdeles på 50 000 kroner neste uke, så håper dere vi spiller neste uke også. Og så må vi gjøre noe med denne snackpacka da. Nå ble den litt mer tilgjengelig for oss nå, men vi skal kanskje gjøre den enda mer tilgjengelig neste uke. Med at vi kanskje putter den inn at den må være på altså samme linje eller... eller et eller annet som du får bingo på. Jeg skal tenke litt grann på det. Dere som har spilt og vinnit i dag, for at dere skal få betalt ut premien, så må dere sende inn bildet av kupongen, forsida utfylt og... sida dere hadde bingo på, og hele sida, så vi ser alt informasjon der. Og så sender jeg inn til bingo@radiohallingdal.no. I stedet for å fylle ut forsida, så går det også an å skrive navn og adresse direkte i mailen, og kontonummeret. Hvis det ikke er bingo nå, så vent gjerne med å ringe, men da tar jeg den her på lufta. Ja?
3: Hallo?
1: Hallo, er det bingo?
3: Ja, det er bingo.
1: Da skal vi få med deg også, vet du, på den siste her. Ja. Yes.
3: Ja, men så bra.
1: Navnet ditt.
3: Det er kontrollnummer 18817.
1: 18817. Mm. Og navnet hva er?
3: Ann-Irén Moagen.
1: Yes. En Moagen. Vi var ikke helt ferdig med spillet, så vi skal godta den på si, og du er på lufta, så det er innenfor. Da skal du få lese.
3: Jeg har ikke lenge, men det gikk ikke gjennom.
1: Nei, jeg lurer på om det er det noen i kø her også? Ja, da spørs det om det har blitt litt, hopet seg litt opp her. Kanskje jeg avslutter for fort her. Men da skal du få lov til å lese i hvert fall.
3: 28, 32, 51, 74, 81.
1: Mm.
3: 34, 44, 58, 75, 82.
1: Mm.
3: 2, 12, 36, 61, 84.
1: Yes, den var grei, vet du. Da skal du få være med på delingen her. Gratulerer.
3: Super, takk skal du ha.
1: Ha det.
3: Ha det.
1: Og da ser det ut som det er enda en telefon, så da skal vi høre, er det bingo der også?
4: Er det meg?
1: Det er deg.
4: Ja, nei, det er ikke noe bingo. Jeg bare hadde en spørsmål.
1: Ja, du er på lufta. Har du lyst til å ringe opp at etter vi har avsluttet her, eller?
4: Jeg tar det gjerne på lufta,
1: ja. Ja, gjør det. Ja, men det er hyggelig, det.
4: Ja, men bare lurt på hvordan det var. Jeg synes det var en av disse tidligere som ringte fra Vestfossen.
1: Mm.
4: Er det sånn at... er det sånn at alle kan spille på bingoen i Hallingdal, sånn fra hele landet og sånt?
1: Ja, det er perfekt at du tar dette her på lufta, faktisk. For det lurer på litt i sted, med denne som ikke fikk inn... hvis du er på FM, så må du være i Nord-Uvdal eller i Hallingdal for å få overskinn. Men nettradioen, den får du inn i hele landet og i utlandet overkjøpet. Ja. Så ja, da man kan fint sitte i Vestfossen og spille. Så hvis man skal på ferietur og sånn, så er jo det helt perfekt å bare kjøpe med seg noen bingo-kuponger når man er i Hallingdal også. Spille fra der man befinner seg.
4: Ja, er det liksom... det er jo Hallingdal, det er jo vår bingo, er det ikke det?
1: Jo da, Det är det. Men ja. Men jag så att hon som ringte, hon hade ju sån Hallingdals efternamn så att det kan ju gå. Ja, hadde det vet du. Så det kan nog kunna
4: Jag tänkte på ferie, bor egentligen i Hallingdal och är på ferie.
1: Det kan heller eller har någon förälder eller ett eller annat i Hallingdal, det kan hända.
4: Ja. Ja, då får du då tiden komma till godo då.
1: Ja. Det, det, ja. det, nei, det er noe sånn det har vært holdt på å si, sånn at hvem som helst kan jo for så vidt være med å spille, men du må få oss tak i kupongene da, og da må du på en måte være i Hallingdal eller innom Hallingdal.
4: Ja, ja.
1: Mm. Nei, ja. Eller Nord-Uvdal selvfølgelig.
4: Nord-Uvdal er jo godkjent.
1: Det er bra. Jeg hadde ikke vært det, så... Nei, det er... Ja. Nei, sånn at man må gjennom en av de dalførende for å få handlet bingobøker. Da. Så, sånn sett så må man jo ha en slags tilknytning til Hallingdal.
4: Ja.
1: Eller Nord-Uvdal.
4: Ja, da fikk jeg svar på spørsmålet. Det var veldig bra.
1: Ja, så bra. Ja.
4: Da prøver jeg en neste uke, vet du.
1: Heil, supert. Lykke til! Kanskje vi prates.
4: Ja,
1: ha det.
4: Ha det.
1: Ja, skal vi ta noen flere spørsmål på lufta? Var ikke det litt koselig? Nei, tusen takk til Simen Skogheim som har sørget for at vi har vært på lufta og fått fin musikk underveis. Mye lokal fin musikk. Litt Helbliss, litt Madeleine. Åh, ny telefon. Skal vi ta den på lufta? Ja? Hallo?
0: Nei, jeg skal ikke på lufta.
1: Du skal ikke på lufta. Du, da holder jeg deg her i to sekunder, og så sier vi takk for i kveld. Snakkes om en uke.
5: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Kjerring Rosen Åstad Gatchi den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra. Kygo, jo!

0: God's gonna cut you down. Tell them that God's gonna cut you down.
1: Dagligvarebutikken Sunnaa i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaa.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrandes teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Hvor kommer det krabbe?
1: Dagligvarebutikken Sunnaa I Høve har oppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I oss og nyt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du... Bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo. Selg deg også her. Velkommen innom I oss på Sunnaa.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet. Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrandes teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
9: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
10: Radio Hallingdal.
11: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtter lokalradioen din. Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtter lokalradioen din.

0: år så ble det ikke noe russrevy, men nå skal vi ta et lite tilbakeblikk til 2019, til russrevyen der, som hadde det litt artig med radiobingoen, og lagde en liten sketsj om det, så den skal vi få høre her nå.
1: Hei, alle i hop nå. Rita, nå er det hus. Hei og velkommen til Radio Bingo her på Hallingradio. Da var det onsdag alt, og vi har kommet til veke 9-kjann. Ny 9-kjann. Om du ikke har vært med og spilt Radio Bingo før, så er det slik det har vært de siste 30 årene. Eller hvor lenge var det, Rita?
2: 34 år. Men det vet jo du, Knut.
1: Ja, jeg vet jo det. Ja, ja, ja. Så kjører vi i gang kvelden med Rita og trekker røver. 57 er jentek 7 og 50 der altså. Da er det bare å notere seg det før vi går over på første rekke. Ja. Asjan. 1-8. Asjan. Sju er jentek. Ein er gjentek. Ein. Ja.
3: Jo, Kari Frøve. Knut, jeg synes det risla litt dårlig i ranglet i kveld, Knut.
1: Ja, så er det du, Kari. Ja, ja, ja, du er på tråden, ja. Hei, Vikus, jeg har sist nå, altså. Ja.
3: Ja, har jeg...
1: Å, ja. Hei, hå, du. Ja, ja. Det var hun, Kari. Ja, ja. Vi fortsetter på første rekke med mer intensiv rangling. Ja. 44, 44 er gjentek. 4 og før. Ja.
3: Det er hun, Gunn Beate fra Flø. Jeg har vunnet.
1: Nei, nei, nei. Å, ja. Hei, hun. Ja, det var hun, Gunn Beate. Hun hadde vunnet. Ja, ja. Så avslutter vi første rekke, og vi sender 200 kroner til Flø. Da var det sangpause, Rita. Hva tror du er litt helbelis i dag, eller?
2: Ja, ja, ja, kjør på.
1: Ja, men da er det bare å henge på. Skal vi se. Da en svein i gange, bu på lampa og køppen. 50. Nei, det er for billigt. Huks på hva kanten rundt. Den er så ekta gul.
2: Ja, nå er det nok.
1: Litt mer, Rita. 100, ja, det var bare 110, var det du sa. For 3 av gongen, ja, 140. Det er dyrt nok, la det gå. Ja. Det var sangpausa vår, Rita. Da kan vi fortsette. Ja, nei, vent nå. Ja, det var siste spill, fjerde ark der. Og jeg vil bare minne om at røveren enda ikke har gått, og etter mange viker så har potten steget til hele 30 000 kroner. Ja, nå kan du rangle, Rita. Skal vi se. 83, 83 er gjentek. 3 og 80. Da var røveren gått der, ja. Oi. Ja.
3: Det er jo Gunn Beate fra Fløt. Jeg har vunnet.
1: Har du det, du, ja, Gunn Beate? Ja, ja, men da, denne gangen, så trenger kontrollnummer.
3: 1838, og ta
1: det. Ja, nei, nå må du vente litt, for jeg må finne frem. Ja, skal vi se.
3: Er du klar nå?
1: Nei, jeg er ikke det. Skal vi se. Ja, du kan lese.
3: 18, 19, 56, 67, 98, 18. 72, 52, 1 og 3. Har jeg?
1: Oi, ja. Har jeg? Det var hun, Gunn Beate. En gang til, ja, ja. Dette hadde hun gjort før. Ja, ja, og med det så avslutter vi kvelds radiobingo her på Hallingradion. Og nøkk en gang, så gikk sigeren til Flø.
3: Det er jo Kari Frøvat. Knut er biså forbanna. Gang på gang. Flø, alle hører du her i dalen. Er Olav Thun som har kjøpt opp hele radioen? Jeg sitter her hvor bidig onsdag, torsdag, fredag, lørdag og selvaste kvinnedagen søndag og sitter og hører på den driten du kaller radio.
1: Nei, men Kari.
3: Nei, Knut, nå får du få orden på dette spillet ditt. Dette jo denne stigespillet. Jeg klatrer og klatrer og bare dett ned at dette korrupsjon. Har jeg?
1: Å, fy da, gutt. Ja, ja, det var jo Kari at hun var ikke blid. Nei, nei. Ja, ja, men det altså, hun avslutta med kveldens radiobingo her på Hallingradom. Hvor sier du, Rita? Det litt blautkakatt på venterommet?
2: Det alltid blautkakke på venterommet, Knut. Men det vet jo du, Knut.
1: Ja, jeg vet jo det!
4: Halla, og velkommen til Radio Hallingdal og Dilemix. Tage Slettemoen, eller Wilds of Norway heter jeg, og jeg skal mikse musikken for deg de neste 2,5 timene i dag. Jeg har et par dårlige nyheter og et par gode nyheter. Tar det dårlige først. Jeg skulle hatt med en gjeste-DJ i dag som kanskje Norges største house- og techno-DJ gjennom tidene. Nemlig godeste Ole Abstract, gammel kompis også fra hiphop-dagene og så videre. Men Ole en busy fyr og fikk dessverre aldri levert gjestemiksen sin. Men tusen takk for at du ville være med likevel, Ole, og ønsker deg alt godt fremover. Den andre dårlige nyheten, det det at dette her blir faktisk det siste D-Remix-programmet. Grunnen kommer jeg tilbake til nå, når jeg skal fortelle de gode nyhetene. De gode nyhetene at det feiring i dag, fordi at dette jo D-Remix-program nummer 100, så det må vi feire stort. Og jeg har også hatt D-Remix sine aktiv 5 år, så det skal også feires de neste 2,5 timene her på Radio Hallingdal. Vi begynner med en låt fra en kar som har vært gjeste-DJ på D-Remix før, godeste Kjetil Johannessen fra Porsgrunn, Skien-området, i hvert fall rundt der. Jeg tror det Porsgrunn eller Skien, jeg glemmer alltid Kjetil, sorry for det, men rundt der i hvert fall. Veldig, veldig kjent og god DJ han også, og kaller seg DJ K-Mix. Lenge siden han har gitt ut noen låter, men har en fin, fin ny trance-låt ute nå, som jeg starter showen med, som går bak meg her nå, skal straks få høre på han. Som ble co-signet og spilt på videomix-showet av godeste Armin van Buuren også, så når det blir co-signet av den største og beste festival-DJ-en i verden, da vet man at det bra greier. Så vi kjører igjen med Dile K-Mix her på D-Remix på Radio Hallingdal og den fantastisk flotte nye trance-låten hans Intergalactic. Etter den så mikser jeg over i noe egenprodusert, så det bare å kose seg og glede seg her på D-Remix.

Vi godt I gang med det siste D-Remix-programmet ever på Radio Hallingdal. Det var Sharon Norway, heter jeg, som mikser musikken for deg. Bak meg går Keep Going On med Andy Bach. Ja, vi kunne kanskje Keep Going On fortsatt med D-Remix, men jeg fant det som en passende anledning I dag siden det 5 år siden jeg startet nøyaktig, og siden det D-Remix-program nummer 100. Den låta bak meg har, som mange andre house-låter før, samplet disco-klassikeren Street Player med Chicago. På en helt annen måte igjen, og det funker, det gjør det, det gjør det. Før det litt upplifting, damevokal house, kan jeg si der, fra St. Croix og Nada Lee og Keep On Walking. Før det men, så var det mer laid-back disco house som å legge vekk problemene sine og bare ha det moro. Ja, jeg med på den, I hvert fall nå I helga og på D-Remix, med Disco Steps som hadde låta Make You Move der. Før den, noe feel-good vokalhouse fra Mirko & Meeks featuring Rio Morris og I Feel That Love. Føler kjærligheten, det gjør jeg. Helt klart, helt klart. Sommeren også. Flotte greier, flotte greier. Ikke rart man blir forelsket da. Og det jeg alltid, jeg vet du, det. Før det igjen, Mirko & Meeks igjen. Ja, det nok en låt fra de, og nok en veldig bra en som heter Let Me Tell You. Skulle fortelle deg historie der, det var en smooth, groovy house-låt der som hadde sample har tatt for seg disco-klassikeren Love Sensation med Lolita Holloway på det klassiske New York disco-platemerket Salsoul Records. Den låta kom vel opprinnelig ut I 1980, hvis jeg ikke tar helt feil der. Før det, Retide, Matty og Homage, Dr. Packer og Lucas Seto, en hel gjeng med folk som hadde kommet sammen I studio for å lage den flotte låta Superstar, hvor de hadde rappet en basslinje fra en gammel Chicago house-klassiker fra midten av 80-tallet. Som heter No Way Back med Adonis, veldig bra original også. Før det, litt egenprodusert fra min egen house-EP som kom ut nå 2. juni og kan streames og lastes ned på Spotify, Apple Music, Beatport og så videre. Og den EP-en har jeg kalt Old School Tracks, som en dedikasjon til gode gamle house-musikken når den startet, sånn på midten av 80-tallet til slutten av 80-tallet. 100 Night Street Connection kaller jeg meg der, som var det første produsentnavnet mitt også. Jeg ga ut en maxi under det navnet I 1995, som het A Juicy Thang EP på Thang Records, som jeg drev med en kompis som het Paul Sørli, som også vant NME Platemix året før meg på den tida der, og vi startet liksom godt I gang med Skandinavias første Deep House-plattselskap da, Thang Records. Så jeg dro frem det navnet igjen nå. Det første gang jeg har brukt det navnet på låter på 30 år, blir det da. Og det var 100 Night Street Connection og låta New Jersey. Vi begynte showet, som sagt, med en co-signet låt av DJ-legenden Armin van Buuren. Største og mest kjente festivaldiren I verden for tida nå fra Holland. Men det var norske DJ K-Mix som hadde den. Intergalactic heter låta. Jeg ønsker ham masse lykke til med den låta, og håper den virkelig tar av på festivalene I sommer. Du hører på D-Remix på Radio Hallingdal med Tage Slettemoen, eller The White Sharon Norway på mixen. Og vi fortsetter å mixe her, så ja, det bare å hoppe ut på dansegulvet og ta helt av, egentlig. Så, enjoy!

Noe så sjeldent som litt orientalsk, japansk vil jeg si, inspirert House går bak meg her fra Frankie Brizzardo og Shinjuku het den låta. Før den, Jay Vegas, han gammel kjenning på D-Remix også, ny låt fra han som het Annie Love, litt sånn drømmende, hardere disco-halsbrand denne gangen. Enrico BSJ Ferrari og Matteo Vitale før det, veldig italienske navn, vet ikke om han var fra Italia, men i hvert fall italienske artistnavn der sånn. På låta Mood Jackin' Swing, som var en finfin jazza house med herlige synth-soler og sax-soler og så videre der sånn. Tok skikkelig av på en god musikalsk vibe den. Før den, noe smooth damevokalhouse fra Ross Couch og Always You. Før den, en vaskekte house-legende fra Østkysten, Carrie Chandler. Gitt ut masse fint han, han gir ikke ut så ofte lenger nå, men nå kom han med en bra låt der som var en slags sånn vri på ordet curiosity, som betyr nysgjerrighet, og han kalte den rett og slett for Curiosity, da dro inn navnet sitt inn I Curiosity, det godeste Carrie Chandler. Da vi tilbake der vi pratet forrige gang, og vi bare fortsetter å pumpe housemusikken her vi på D-Remix.

Oliver Knight hører bak meg og låta Let It Go, Jazza Deep House, om å gi seg, som jo DJ Mix dessverre gjør denne gangen. Men reprisene blir jo fortsatt spilt, så det går an å høre på de, og jeg kommer tilbake igjen med litt mer info om fremtidige og gamle mixer og sånt nå mot slutten av programmet. Fin låt det I hvert fall uansett fra Oliver Knight på Let It Go. Odyssey Inc. og Wayne Soul Adventures før det, og Special Love heter den, som var en bra Disco House. Låt litt mer Disco House før det også, fra Revival House Project og Annalisa Lamola på låta Music In Me I en Who Extended Remix. Remake før det av en kjempestor hit på slutten av 90-tallet fra Robert Miles, han hadde låta Children. Det heter denne remaken også, men var med Shane D. Purple Disco Machine, også gamle kjenninger på D-Remix og Radio Hallingdal før det, med låta Disco Cherry. Det var ikke akkurat kirsebær de pratet om der, tror jeg, for Cherry, men jeg skal ikke utdype den noe mer. Men de samplet I hvert fall en veldig fin, funky, gammel disco-klassiker fra Italia, fra gruppa Castle, og låta Walkman ble samplet der av Purple Disco Machine. Før dem så var det litt tech-house om morgenkaffen. Ja, det må man ha, vet du. Sette over kjelen og få seg litt kaffe på morgenen. Det viktig. Det veldig viktig. Og det var gutta Jitwam og Goodfella som hadde låta som rett og slett het Morning Coffee. Nå det sent på kvelden, og vi bare fortsetter å pumpe fet musikk her på DJ Mix.

0: Vi kommer til veis ende, ikke bare på denne utgaven av Didimix, men på Didimix I det hele tatt. Tusen takk for meg, og tusen takk til Radio Hallingdal for at dere har vært for programmet mitt I 5 år. Det setter jeg stor pris på. Tage Slettemoen, eller The Wise of Norway, heter jeg. Det slutt på Didimix på Radio Hallingdal, men det kommer jo til å gå de gamle programmene I reprise. De kan de bare fortsette å sende så ofte og mye de vil. Jeg kommer til å legge ut nye mikser, og jeg har jo ca. 150 mikser liggende allerede på YouTube-kanalen min på youtube.com/twsuncut I ett ord. Så youtube.com/twsuncut I ett ord. Så kommer du inn på YouTube-kanalen min, der kan du sjekke ut låter jeg har produsert. Det ligger over 300 av de der, pluss 150 DJ-mikser. Mye scratching og sånne ting, og ja, det mye å kose seg med der, og mer kommer det fremover. Jeg kan allerede nå love at det blir en best of 2026-mix der, fra diskotekene og nattklubben og DJ-boksene rundt om I verden, på slutten av året, som da blir en DJ-videomix I år. Tusen takk til ansvarlig redaktør Geir O. Vestro, Og ikke minst fantastiske Mia Langes Plåta, som har vært ansvarlig redaktør I dag, og for alle de remix-programmene de 5 siste årene, fra program nummer 1 til nummer 100. Da skal jeg fortelle de siste låtene jeg har spilt ever på de remix. Bak meg her så går det en litt unreleased eksklusiv låt som kommer ut etter hvert fra en 19 år gammel DJ-jente fra New York som jeg har produsert, som kaller seg Sin Frenchie. Og låta her heter G2, det I hvert fall arbeidstitelen. Den kommer ut etter hvert. Veldig hype og fin house det. Før det, rework av god gammel klassiker fra Detroit, som var en veldig stor hit også på slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet på diskotekene rundt om I Norge og rundt om I verden. Låta Good Life med Inner City, her med Alicia og Inner City også. Helt bare Good Life denne gangen også. Før det en artig låt da, med en robot med Reebok-sko på seg, som heter så mye som Reebok Robot, I en Voda remix med Porsche The Prince. Jeg vet ikke om det laget med AI, den, der, men det I hvert fall en AI-robot som trengte å ha på seg noe på beina han, og så han ikke begynte å fryse på tæra da I Reebok Robot. Før den følte vi oss bra, følte oss ok, feel alright rett og slett med Matroda, San Pacho og After Midnight, som var en UK Speed Garage-låt. Det var en stil som var veldig stor på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000, som ble glemt en stund, men som nå blitt tatt fram igjen, og det hyggelig det. Veldig, veldig kule greier og Speed Garage-greiene fra UK. En låt til innenfor den sjangeren før den, med Sidney Charles og låta Bass Rider. Før den var det Adam Selluk, Omri og Nebby på låta Activate, og det var mer sånn sexy, deep tech, litt hardere greier. Og før den så var det nok en remake av en klassiker fra sent 90, tidlig 2000, I en 2026 remix, og det var Groove Jet med godeste, flotte Sophie Ellis Baxter fra UK. Litt mer egenprodusert fra Old School Tracks-appen til 100 Nice Street Connection, som meg under et alias som jeg bruker av og til når jeg produserer House, I låta Detroit før den. Så det Prospa Clooney før det, og den har jo toppet alt av DJ-lister den siste måneden med låta Free Your Mind. Clooney pleier jo det, toppet alt som Og det klarte den jagge meg denne gangen også fra England, han karen der. Før den, sexy dame tech house vil jeg si, fra Sosa og The Connection. Før den igjen så var det sterk vokal house fra Jay Williams og Urban Blues Project I låta Testify I en Romeo Luisa Extended Remix. Da var vi I mål, så da gjenstår det bare å si det at jeg håper dere virkelig har kost dere med D-Remix. At dere fortsetter å høre på mixene mine på YouTube-kanalen min som jeg pratet om I stad. Og nok en gang en kjempemessig takk til Radio Hallingdal som har vært for programmet, og ikke minst Mia Langås Flåta som har vært ansvarlig redaktør for galskapen min de siste 5 årene. Tusen takk til dere, og tusen takk til alle lytterne der ute, og jeg håper dere fortsetter å høre på D-Remix og på Radio Hallingdal og på YouTube-kanalen min. Tage Slettemoen eller bare Sharon Norway heter jeg, og da det bare å si ha det fint. Og ha en god helg og riktig god natt og ha det bra. Hei.
1: Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendingen for i dag, men vi tilbake.